0: Оқшаға қызықмағыз. Шын байлық ол іште. Мәселен, бүйір. Татар радиосында реклама.
1: Йоқынарығыз турында неші қойғыртырға дейіп ойлайсыз ма? Емес. Табиғи виноград эликсирі. Құрбан байрамы оңайынан акция. 3-8 бола 6. Емес. Сәлемет болығыз. Толырақ emis.ru сайтында.
2: Сатасың, сатып аласың, ремонт ясап, юклер ташып, техниканы арендаға бересің. Барысы да бір орында. Арс қошымтасы. App Store, яки Play Market-қа кір, Арс деп яс, хәм қошымтаны телефоныңа орнаштыр. Бірнеше минутта профиль яса, хәм өз бизнесыңны өстер. Арс, барлық сәуде мүмкінліклері сенің қолда. Хәзір үк қошыл. Яшықтай оқын алдық біз.
3: Әр уақыт бірге болайық. Әйде, дұслашық. Татар радиосы сізнің смартфондарда. Telegram, Max, ВКонтакте да. Йозыл, хабарлар юлы. Әр уақыт бірге болайық.
4: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Мен ауыр болғанда, мен жырлым. Шул уақыт башқаларға ауыр бола башлай. Татар радиосында реклама.
1: Тиздән Құрбан байрамы, әсин әзір түгілмі? Бұршылма, Зәкәт Хайрия фондында сарықларыны шалып та, бөліп тә берелі. Хәтті мұқтажларға тарату да ұйыштырыла. Шалтыратып язал, сарықлар саны шикле. Телефон 8-843-225-33-22.
2: Уян татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында күзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
3: Күзлі қам линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ирақтан көрмейсіз ма?
4: Омикронға әлбәтті.
3: Күз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 күзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
5: Акция 2026 жылының 31 айына қадар дәвам етеді.
3: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші үй.
5: Тискәрі йығынтысы болырға мүмкін. Табибле кеңесләшу сұрала.
6: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
1: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: غدتا غيلدا اتي خوجا اني اتينين خوجاس татар радиосында реклама.
1: Күрші, темірпеш компаниясында яңалық, ешіттің мі?
2: Менде тағын.
1: Нишлерін білесің енді? Қазір мангаллар, мангал зоналары да ясайлар екен. Үстеуіне кетіріп та қоялар.
2: Міне еш масам оңайлы.
1: Темірпеш, ұшанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
3: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут на место бесплатный автобуслар.
4: Татарстанның отказанған артисті Альберт Люлин енеден қосанда. Үстеме концерт.
5: Келгіз, мен сізіні күтіп қалам. Біргелашып көңілешарбыз. Сізнің Альберт Люлин.
4: 19 сентябрь. Қосан Уникс. Билетлар сатуда.
6: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
7: Фундамент нақ болсын десен кеңеш түгіл, Илман керек. Шүнкі матур үй сөзден түгіл, цементтан башлана. Илман. 226-93-45.
8: 226-93-45.
9: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: табарбыз. Кеңесшілер білен бірге үш ағанын сайларбыз. Оренбур тракты 160, икінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпет біздің кебітті ята. Ипонет мәтөлен, ОГРН ипі, 322-269-072-195.
1: Яңа жыр. Тотар радиосында.
2: Иссі түркімі. Қазаным. Айрат Ильясов күйі. Ринат Ғалиаскаров сөзлері.

0: 7:26, 25 май. Соңғы қыңыраулар ертеге башлана икән. Дөресен әйткәндә, менә без бит инде элек 25 майда үткәрәләр иде. Шулай бит. Хәзер инде менә
1: Хәзер мәгариф министрлыгы әйе киңәш итә 26 май көнне уздырырга икән соңгы кыңгырауны.
0: Киңәш итә.
1: Киңәш итә әйе.
0: Ну, күбесенә дә шулай бит инде.
1: Әйе, һәм шуны тыңлап шулай уздыралар да инде.
2: Кичәсе.
1: Кичәсе булачак 27 июнь көнне яшьләр көнендә.
0: Ул кичәсендә теге ни
1: аттестатлар тапшыралар, алтын медальләр тапшыралар кичәсендә.
2: Әлбәттә,
0: ленточкалар киеп.
2: Бүтән Россия ни бар бит әле. Алый парус сабен.
1: Ул да шу 27-се бит инде.
0: Ансы Питерда турмы?
1: Әйе.
2: Әйе,
0: анда чыгып атырды баралар.
1: Ак көннәрдә.
2: Шинди кайнышты.
1: Әле бит, менә ул соңгы кыңгырауның шунысы матур. Анда бит инде элекеге формаларны без бар бер онытыбыз. Элекеге формаларны киябез кызлар. Ак ал япкычлар ябып.
0: Иде. Хәзер дә бар микән ул менә?
2: Бар.
1: Анары шул ук теге бауны тагалар, нәрсә ленточкана. Әйе.
0: Шахит.
2: Шахит.
0: Свидетель. Юк, аны шул.
1: Ничәнче чыгарылыш икән
0: күрсәтте.
2: Әйе.
1: Ничәнче чыгарылыш икән
2: күрсәтте.
0: Ничәнче ел име?
2: Аны ничәнче ел түгел инде.
0: Тисе дә бар бит, бер кызыл да бар, зәңгәр бар, нәрсә аермасы бар микән?
2: Нинди пояс аласың инде? Нинди пояс? Нинди дан каратэ?
0: Нинди стиль?
2: Ничәнче алган?
0: Дипломнар кыз, диплом бит кызылы. Хәзер бар бит лайфхак шулай, кызыл дипломнан төшә дә, анасын дипломны ала да.
2: Ул сүз әйтергә ярамый.
1: Ярай, көлегіз
0: сөйлегіз. Йо, формалар бар еді елік. Қазірді мен формалар бар көкіне мектептерді.
1: Матур жырлар, жырлылар еге. Соңғы звонок, соңғы дәріс.
2: Мен бұл 9-шы елі жырларын. Мен білмеймін ол жырны. Нешек жырлар
1: әлі? Дедір жыр. Бұл әлі
0: бізді көл. Бізді каникулы.
1: Әлі ұқтушыларыны істе алып, жүрлейдірді. Қатырлы мен.
2: Ветері бүгін. Мінамысың дейді біздің елгілер.
0: Ветеринарына. Ярай.
1: Нәшул, құрметлі радио тыңлаушылар, әсізнің сұңғы қыңғырау білен бәйлі нинди қызықлы уақиғаларығыз, нинди шунда іске ала тұрған моментларығыз бар. Язып жіберіңіз әлі бізге.
0: Іске ала тұрған момент, мына каникулға шыққа, шыңғы қыңғырадан соң ауылға қайтырға бектігі не? Рахат еді.
2: Біздің ең қызығы бұлды кеше.
0: Бәрәләр е?
2: Мына теге не бар еді әлі шығарылыш кешесі.
0: Әйе.
2: Ие қызық болды ол. Онда бит енді...
0: Кешені кеше ме?
2: Ә?
0: Вечер.
2: Ие, кеше, кеше. Шығарылыш кешесі.
0: Құта, выпускной аңсы бет кенше бір?
1: Әйе.
0: Бірлей бір бітінде бар, еме? Бірсі шығарылыш? Ә, юқ, шол бұла
1: бітінде шығарылыш кешесі.
0: Әйе, әйе.
2: Әм шол кеше қызық өтті біздің. Біз онда бітінде кімгедір 18 толған, кімгедір толмаған әлі.
0: Ә, шылай мұны?
2: Әйе, бізің бар ешылай. Кімгедір 17, кімгедір 18 толмаған.
0: Біздің кілерге толмаған не?
2: Әйе, мұны. Қам...
0: Нол бар еді.
2: Қызықлы кеше, қам бір малайының біздің Запорожец бар едінде.
0: Әйе.
2: Қазір оқытушылар бетін қарап қана тұра. Бұлар өзің бірәсің еш уақытта. Бұлар... Қарап қана тұруға керек бұларына.
0: Әйе, мұны?
2: Кім біле, өздігі зұрлаша бейрам ете башларға мүмкін. Директор енді біздің мәрхүм. Язау, бұлар қарап тұра да қарап тұра. Біз қазір тіге шиттерек бетінде ел етеміз.
0: Запорожецті?
2: Ие, Запорожецті қойдық та енді. Ұшақлар жатты, ие, шашықлар әзірлейміз деген сыбысы отырамыз енді. Тоталарда двигательні қорғылар, тоталарда двигательні қорғылар дей, оңнамайым дей.
0: Ай.
2: Онда бейрем өткен. Запорожецінің двигатель орта бейт.
0: Ай.
2: Тұтамыз да ол қызық өткен ең. Сен оңнамайдың.
0: Алиса оңнамайын да.
2: Ие, Алиса оңнамайдың.
0: Запорожецінің тек әнді білмей бейт.
2: Машина.
0: Машина шындай.
2: Ие. Тұтамызда бай...
1: Мен мен аманда интернет шілтеріне көс алып алдым, әйме? Мені бізді Ресейде сұңғы құңғырауына зұр бәйрем етіп бәйрем етелер бетінді.
2: Ие.
1: Көп иллерді, қатта бәйремді етмелерді екен, іске да алмайлар бұл күнні екен. Мені мәселен, Норвегияда шулай шауыла бәйрем етелер, жәйеулер үйрі тұрған ұрамнарға шығып, жырлап, бейіп, шәһәр ұрамнары бойлап үйрілер екен. Яшлер түрлі ашық түстегі костюмлар келер, көбірек қызыл киімлерге үстіндік берелер екен.
2: Міне бейді.
1: Қытайда, ғуммен шушы сұңғы қыңғырауны бәйрем еткен вақытта, терезеден ұқу білен бәйлі болған әсбапларын ұрғыталар. Ручкалар, дәфтерлеріні.
2: Қызық бейді, ұран тұлар шоның білен.
1: Әйе. Америка Құшма штатларында, шығарылыш кешелерінде, ғуммен шундай светский шара боларак уздыруны хуп күрәләр. Анда смокинглардан кызлар шундай кишке матур күлмәкләрдән шулай йөри бәйрәм итәләр ди. Британияда гуманнан да барда жидди. Анда университет бетүрүнүгүнө менә шулай зурлап уздыралар. Мектеп тамамлауга әле ни ихтибар итмиләр.
0: Да бездә менә ел сайын чыгарылыш. 4-нче класс чыгарылыш.
1: Йок. Садиктан башлана, балалар бакчасында чыгарылыш.
0: Башта юбилей, тукта.
2: Испанияда ничек? Испанияда кызылдан кийиндирип Угызны шығаралар дей. Эйе, айта шығаралар. Балалар бақшасында шығаралар.
0: Йо, башта юбилей әлі.
2: Нинди юбилей?
0: Балалар бақшасында 5 яш.
2: Анды бар ми?
0: Бар.
1: Юбилей. Не дейді юбилейлерін санамыз? Бізде бұны шығаралар.
0: 5 яш юбилей.
2: Аха, зорлап өткерелер.
0: Анасын балалар бақшасында 1. Тағын қай?
1: Мектепте 4-нші класта шығаралар.
2: Балалар бақшасында мен кешегіне сөйлеп тұрдылар. Неше, 200 мыңнан ортақ ақша
0: не айтамын бит қарым.
2: Аниматорлар шақырып
0: зурлап үткәрәләр бит қарым. Киендере бер тир кием кирәк кирәк мәйбәт нәрсә. Безнең шортик кына шул бер ни инде.
2: Шортик әнә ул.
1: Ак носки, чешки.
2: Шулык, шулык шортик. Калгутки кие.
0: Әле аны дәвам итеп ел буена
2: киесез. Дөрес әйт инде, калгутки киеек без.
0: Мин кимидер
2: ям. Кие, кимәс. А, мужик. Ага, кимәс инде.
0: Безнең трико.
2: Ага, трико кие инде.
0: Безнең подштанник.
2: Зәңгә калгутки кие бир инде.
0: Ага, минеке.
2: Фотоларын. Менә фотоларын карарга кирәк син, барар.
0: Бу кышкыны кигәнсеңдер инде, җәйкене кидерп нәрсә дине калгут.
2: Жейкен деген 20 ден. Юқара.
1: Элек бит алмағашылар шешек атқанда солқындар әлі бұлып аладыр е.
2: Бұл
1: қазіргіне ісі.
2: Конечно, әлі фарқыр ек.
1: 25 майда әлі еңғыр еу атырғаны е. Сыңғы қыңғырау болғанда. Спортзалда ұздыралар е бейрәмі.
2: Сіз гүнақлы болғансыздыр бізді әйбет е.
1: Бұлай деген. Илшат үздікін қатырләмейді.
0: Күннәр бек қызу, жамайға бек қызу.
2: Шол, бізді бүгін қонақлар келіп жетті. Біз енді алар тұрында әйтіп кетек енді. Күннәр
0: тезден. Әйтер біз рекламадан соң.
2: Шолай ма? Әйе, яқшы. Қазір енді бөліне балық.
3: Тотарлар энциклопедиясы.
4: Әсін білейдің мі? Бүйік Болғар тарихи комплексында дүниедағы ең зор крен сақлана. Аның рекордлы өлшемләре 2 метр ұзынлықны, 1,5 метр кеңлікні, ә ауырлығы 800 килограммны тәшкіл етті. Әлігі Құран китабы Гиннес рекордлар китабына кіртілген.
3: Білмәу ғайып түгіл, білерге тілемәу ғайып.
5: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсінің иғанәшісі Йылмай сүт комбинаты.
6: Жылы майны Йылмай майы белән каршылагыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигат кышагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
7: ИП Шәйхетдинова ГМ, Украин, ИП 224-169-00-161-392.

0: Яратам мен жырларын,
1: интикиналарын эме.
0: Хам билесиң бир нерсе, алар мына тиги өздөрдө айталар инде биздеги яңадан койттук деп алар мен үчүн кетмелерде.
1: Кимдер болсо алар?
0: Аларма?
1: Ая.
0: Алар келгеч биг эс болуп кетти. Эссе түркмен курматтуу достор, бизде конокто Татарстандын халык артисттери ма?
1: Эсеме эме?
0: Эйде сен хорошо кушулугас.
1: Исимдер ким эле иске түшүрөлү мына, бул толду бирас. Бизде бүгүн конокто
2: Ну?
1: Айрат Ильясов.
2: Хам?
1: Нияз.
0: Кверен?
1: Валиев. Узлары.
0: Нияз Айрат, исемсен чыкалларыгыз.
2: Исемсес, Аллах.
3: Айрита? Наушниклар берсегіз, ваша бұл рейт.
0: Айда,
1: айда, өзімдікін берем.
0: Айда, бейді тұралы зіп біржін.
4: Хайырлы ерте егітлер, неші хал әхуәлләрігіз, не хал келіп жеттігіз бізге?
2: Аллаға шекер, Аллаға шекер. Бітірінсі барда яқшы.
1: Ұзақ келдіңіз ме?
2: Йоқ, ұзақ келмедік, бүгілер йоқ бейді, лезгаптан.
1: Сіз ерте тұрасыз ма? Артист кіші бейді, ол ерте білен
2: ұйықтар ойнатты. Тоқта, әлі біз артист образына әлі кіріп кіне бар, ашу ма көрі біз
0: Кирип түгел, сиз инде көптөн коюлган артисттер, сен инде алып баруу өлкөсүндө шоумен, Нияз биздин жырлар көп жаза,
3: аранжировка көп
0: жаза.
1: Студиясы бар.
0: Шуңа көрө сиз биринчикте, сиз тиги бир азыраак токтоп турдуңуз.
2: Я, биз кырдан карап турдук. Иштей турдуңуз эле.
1: Декретный отпуск.
3: 10 жыл.
0: 10 жыл мен
3: ишин. 10 жыл, я.
0: Шуха тузган.
3: Көбүрөкке, көбүрөктө.
2: Бир 12 он ишил. Биз аны 15, биз аны 15 деп.
3: Биз кинет кетмедик, тиги
0: карнапа. Эде булай тирек, ничек токтарга болдугуз? Ничек шулай шулай келип чыкты? Ничек шулай келип чыкты?
1: Аны билер үчүн Алиса сен катырсың алардын концерттерине. Барган. Йокпа? Демек 12 болган экен, 12 жыл. Яшардан сурага керек, яшардан. Булар иссе,
4: иссе. Мен катырлыйм алардын. Алардын дискотеклерде жырлап жүргөн чокларын, алардын дисклар чыгат эле алардын жырлар, компакт дисклар эйе.
0: Ченчи лар ол.
3: Кассеталар, пластинкалар чыгат эле.
0: Мини деклер деген.
2: Мини диск. Бул балакайларым 70-жылдын январ айында.
1: Беренче диск.
0: Мына мен сурап элеген эми. Ничек шулай токтарга болдуңуз? Ничек шулай келип чыкты?
3: Биз гайла куруу менен, балдар ясоо менен мавыгып кеттик.
1: Айтам бе? Айтам бе, декрет отпуск. Декрет. Нече бала туды инде ушу 10 жыл ичинде?
2: Икебизге 7 бала.
1: Мине. Мене жемеген.
2: Икебизге 7 бала туды.
0: Зона китер.
2: А былай?
0: Ну, дұрыс айтқанда. 4 бала ма? Сен 4, айратым 3.
2: Жау.
3: Гойла, уақытынан бик көп бала. Өзіңіз білесіз,
0: иә? Инде, иә.
3: Ижатқа уақыт қалмай.
0: Хатын арқа айыплы инде, иә?
1: Қазір балалар өсті ме инде?
3: Балалар айыплы тоже, иә.
1: Қазір нешін керек қойтырға болдыңыз? Балалар өсті.
3: Балалар өсті.
2: Уақыт көбейді.
1: Хатын тағын бір бала сұрай. Хатым жетті. Мен жырлым.
4: Мен сәхнеге.
2: Мен лучше жырлым деп. Абылай бұл тарихты мен көп тапқырлар түрлі-түрлі шығанақларда сөйлеген бар. Деп айтайын, бірсінде сондай бір хал болды, бір артист Ульян өлкәсіндегі бір дискотекаға бара алмады да, бізді кейінет кіне бізді шақырып алдылар. Сіз бұш мұ, мәселі міне, бұне бүгін сағат 7-ге келер, 7-ге келер.
0: 2 сағаттан.
2: Айы, 2 сағаттан да өлім, бұл сон, 5 сағаттан, 6 сағаттан. Ниязға жылтын адам, мәйтем, Нияз шуай-шуай. Барабыз ма, айда барық. Яр, арқа келдік та.
1: Сіз бір-біргізіне жырлаған ек
2: Нияз білем ме?
1: Әй, аныңшы.
2: Йоғы енді бойынды жырлар берген бақытта. Сен
0: түркім бақытта.
2: Сен нәрсе?
1: Мен наушник.
2: Сен наушник. Қазір Ульянға қайсыдыр бір жеріне бардық, дискотекаға бардық, келдік дегенде. Бізге ұйыштырушылар айтады. Білесіз ме? Білесіз ме дей, шуша келесі артистіні күткен үй көп кіші дей, ол келе алмады дей. Міне шуа көрі сізді шақырдық енді, көп кіне билетларыны кері қайтардылар дей енді. Міне шуа келіп шықты дей, көп кіне билетларыны кері қайтардылар. Лекен біз аның қатына билет қайтардылар деп ойламадық. Біз қатын қашықты бізге бүтін айтты.
1: Бұл әдің әкірін ғана сіздің бұшқа дейіп алматылар, не ме дейін?
2: Айы, айы.
1: Бұшқа
2: дейін.
1: Әкірін ғана матурғын атайын.
2: Қазір...
1: Сіз бұшылмағыз?
2: Шықтық біз сәхнеге. А мені, што было дальше?
1: Мене
2: әзірләніп сөйлеген айберті өл бұлай ойғағына кейінген.
1: Йоқ, шынан да мене ясай қалды нашыны, өзігіздің нелерігізіне?
2: Өзігіздің варианты.
0: Айда, шын айткенде мене ойрат сөйлеп кеттім да қазір қызықлы тарих. Қоядыр Ульян яқларында болған хәл. Мене аларын дискотекаға шақырғанлар. Онда болды.
1: Күнінде өк.
0: Онда не дейдір тонылған деп айтек. Тонылған артист болған. Тек ол бұл алмайша, істі түркімінен шолтыратады. Оның орнына баралар Эссе түркеме?
2: Айе.
0: Камда инде көп киши уюштуруш айта, көп киши билеттерин кири кайтарды дей. Эйме?
2: Айе.
0: Сиз сахнага чыктыңыз. Хан нерсе болду, урматтуу достор, мына.
1: Сиз мосим бишлисиңа дирсиледиңиз.
0: Айе, тикшир.
2: Молодец, газиндер, молодец.
4: Шушу тарихтын давамын урматтуу радио тыңдоочулар жазып жибериңиз эле бизге 89172 3800.
0: Айрат, дурус тыңдадыңбы?
2: Дурус тыңдадым, молодец.
0: 89172 3800.
1: Кім болған мен қалды келе алмаған жүрсен?
0: Әйе, олға таба жазып жіберіңіз. Тарих неше дәуам еткен, құрметті достар, сіздің
4: фикіріңіз.
0: Фикіріңіз бойынша?
4: Фантазияңыз.
0: Күтіп қаламыз.
4: Фикірлеуіңіз бізге мен.
2: Сіздің фикірлеуіңіз де қызық бізге.
0: Біз енді дәуам етеміз соңырақ. Бір жерден соң.
5: Шаһарларыны ауылда түзірге керек. Онда хауа шистарақ. Татар радиосында реклама.
6: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
7: Рураям тортун кабам, күзләренне юмам, һәм балашакка кайткан кебек булам. Аналар шәме хәбәр белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
8: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая сыр творожный с зеленью Хохланд 79 рублей 99 копеек за 140 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
9: Сүті артты сыйырның, ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
10: Диңгізге барасым келе.
11: Қадірлім, мұның үшін бізге бары тек диалог автодан пробеклы болған автомобиль оларға керек. Олар клиентлар арасында юллама ойнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, диңгізні да көрірбіз.
10: Алайса, автомобиль артынан диалог автоға, аннары диңгізге.
12: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, выигрыши, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
13: Қоян табасы инде машина. Сатуда як қиба, яна шар вариантлар.
14: Татар автоподборға шалтырат. Оқшаңа қорап, тілеген машинаңны шетелден алып қайтырлар.
13: Ышанышлы мысалалар?
14: Ышанышлы, өзі біздің егітлер. Атна сайын Корея білен Қытайдан машина ташылар. Бәйелері де ұшсыз. Қазанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны үзле.
15: Гаилә бер табын артына жиылса, иң кадерле мизгелләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмайы иегезгә тәм һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты – ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
16: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.
17: Уян татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
18: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз мі?
19: Омикронға әлбәттә.
18: Күз көрімін яқшыртасы бар мы? Омикрон 13900 сумға 2 күзге де лазер коррекциясы ясатырға мы? Мұнысы да Омикрон.
20: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етеді.
18: Омикрон клиникасы Зинин урамы 1-ші үй.
21: Тискәре йығынтысы болырға мүмкін. Табиблар кеңесләшу сұрала.

шақыр әлі, сен мені. Шығам сенің бұйыларға. Сенің болған хисләрімді салырмын мен.

0: қатын-қызының қошлары оның адекватлығын көрсетуші индикатор болып тұра. Татар радиосында реклама.
1: Автомобиль сойлағанда шикләнуләрне шиткә қойығыз. Хәзер фактлар тіләсе қойсы рекламадан күшлерек сөйлей. ТНТ-7 кроссоверлар арасында тикшерілген сойлау. Мұңа өзігіз инаныңыз. ДТС-та тест-драйв өзіңіз һәм 520 мың сумға қадар үстәмә файда алыңыз. Безгә ышаналар. ТНТ-ТТС. Декабристлар урамы 81В. Безне шәһәр картасында іздәгіз.
2: Зяуык тәмле ризык Қозаннан 50 гене шақырым ярақлықта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы, банкет залларында. Ұңайлы парковка, затлы ризык һәм интерьер. 891-72-86-16-16.
3: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
4: Пляж Ривьера. Ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
5: ООО «Аквапарк Субар». УГРН 112-169-003-32-55-0+.
6: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тикшеренүләр узарға шоқыра.
7: Искәрі йоғынтысы болуы мүмкін. Табиб белән кеңешләшу сұрала.
8: Матурым, юбилейыңны қойда өткәрәбіз?
9: Табиғат қышағында урнашқан ресторанда?
8: Топтым! Қозан шетіндегі Нарахати ял базасы банкетлар өткәрә икән. Үзе Идел буйында, янешеде урман, соф хава. Бейрәмегізіне рәхәт итіп өткәрегіз. Сайты na-rahati.rf.
10: Фирдус Тимаев, Филюс Кахиров, Сирина Зайнеддинова, Вадим Захаров, Лейла Галиева, Роя Свасыхов, Рифат Зарипов, Гульназ Асаева, Эльмира Калимуллина, Алсу Абельханова, Энжи Егорова, Ильвина, 23 июнь, Пирамида, Киш Кишите, Популяр Хитлар автора Гузельядан, Нон-стоп. Билетлар сатуда. Яшикле
11: Уолта Плюс. Иге бір кейге тапшыруының иғанашысы променадтра комплексы. ООО ЗТК Ресурс.
12: Қазанның үзәгінде Қобан көлі ярында орнашқан премиум класслы променад трак комплексы.
13: Зәуықлы лобби, лаунж терраса, фитнес бөлмәсе, шырашулар үшін каворкинг, юғары қатларда отын яғып жылытыла тұрған каминар. Променад трак комплексы. Статусын белгілеуші һәм юғары тұрмыш дәрежесін тәкмин етуші йорт.
14: Сату бөлігі телефоны 23-183-73.
15: Үзішісі ООО «СЗТК Ресурс». Проект документациясы наш.дом.рф сайтында.
16: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: 8 тулы 1 минут эфирбызда.
1: Сіздерді шолай дырын дұрын?
2: Қайырлы ертелер, есеміз кімдер әлігіне қошылды құрметі ұлса, бізді бүгін қонақта
0: легендар,
2: легендар шәхістер.
0: Кім ойлаған оларына легендар деп етірлер, деймі?
2: Қойнар түркімі, эссе түркімі құрметі ұлсар.
3: Легендар.
2: Айрат білен, Нияз.
3: Легендар деп.
0: Әнік сіз мұна есімді мұна кері қойтықаш Айрат білен Ниязына демедігіз? Киридан эсэмэсэн. Айрат Нияз койталар. Айрат Нияз.
2: Койталар инде койталар.
4: Айрат Нияз. Илнур Айрат бар битинда.
3: Айрат билан Нияз деп курсак, гыммен икинчи түркім болар.
0: Айрат да Нияз келелер.
3: Айрат хам Нияз
0: түркімі. Анды ба, мәселен, ан икі.
1: Егітлер, міне 10 йыллап уақыт узған бетінде, айбет. Нешек сіз кері қауышырға болдығыз? Нешек сіз тағын бірләшірге болдығыз? Нәрсе итерді сізні?
0: Күтілмеген де болған
4: дайын. Айрат айтмышлы движуқ кереге.
2: Кімнің фикірі бұл?
4: А? Айрат.
2: Кімнің фикірі? Айрат ақа.
3: Бұй олы бұл менің фикір. Узған бірінші тапқыр башлағанда ол Нияздың фикірі еді. Айда ішлік, айда башлық, айда бұлай етек.
4: Қашан ол тұғы? Ин башлағы?
3: Ин бірінші да. Ин бірінші да. Жоқыра біздің қа шот бірге бір.
0: Сағындырай ме?
3: Сағындыра. Нияз да сағындыра. Ұшушы жырлап жүрген вақытларда сағындыра.
1: А бұл движуқы мені сізге нәрсе жетмей, гастроллер жетмей, яйса бірге мені студияда отырып, яңа жүр яздырып, оны нешікті рәтлеп, яңар туын етіп.
2: Алиса, аларының үшер дүрт шар бала үйден шығып кетесі келейін, конечно, гастроллерге.
1: Өрінші жауапын олардан күтім.
3: Мәрхум, баянист Рестам Абы Валеев бар еді бетінде. Ол бірсінде малайлар сейілдер енді, бірсінде шалтыраттықта дай. Рестам Абай шулай-шулай бір банкетқа шақырғандар, лекен оқша әлләне көп түлі алмайлар, үш күні мүн тересіне гіне түлі алылар деп, келі аласың ма дегәш, әнім келем, мен ағылам дел үйден шығып кетірге дай. Шының көп бізге жырда керекті өлесі. Сіңілім ғыламны дел үйден шығып кетірге дей.
0: Хатын тұрламай енді ме бұл қазір?
3: Жұқ лейла. Ол бет артист.
0: Сіне шоқыра, сіне рахаты.
3: Ол бет артист.
0: Әйден бет енді шоң көрі, душан бі кіні бет, артистлар үшін ел кіні бет ұрмын, нешіктір.
3: Міні.
0: Жиқлы.
2: Әйе, құрмет ұсар, тоғын бір тапқыр іскәт жүріп кеттен, біздің ойнатасы бөлек бар бүгін. Міне, Айрат білен Нияз сөйліп кеттілер, аларының гастролда болған бір қәлілері, неймі? Қазір тезгіна сөйліп кеттем, сіз дауым еттерге дейсіз. 91-72-300-800 номерінде ел жіберісіз, өзіңіздің фикіріңізді. Сізді, әсі түркімін, нендейдір танылған артист қоядыр, Ульян үлкесінде ме дискотекада шығыш
0: ясады?
2: Тиеш болған концерті түгі дискотекада шығыш, концерт болмай. Хәм шул вақытта ол нешіктір ауырып кеткен ме нәрседір, нендейдір қайбатырақ бұтен жерде, бәлке...
3: Кім біле?
2: Кім біле?
4: Жолай болғандыр.
0: Кейфі болмағандыр бәлке.
2: Әсі түркімін шолтырата. Сіз түркімі сіз келі аласыз ма, мені бұрынға шыға аласыз ма дейіп, жігіттер енді үйден шығып бейтірге кені болсын.
0: Ол уақытта әлі алар...
2: Еш әлі.
0: Балалар кішкенедір әлі.
2: Шығып, келіп жетелер шул Ульян үлкесіне, шулай деп әйттек, үйіштіруші әйті. Билетларыны, көп билетларыны қойтардылар күткенлер әйттегі тонылған артистіне. Сіз келдіңіз дейіп, қам енді сіз шығасыз сәхнеге, қам нәрсе болды алға таба, құрметі болса, сіз яз жіберіңіз өз фикірлеріңізді 891-72-300-800.
0: Язушылар бар.
1: Язушылар бар, келген бір-екі хабарда бар, тұқталып аларыз маларға. Рәмелі есімлі радио тыңлаушы біз язған, әуанда шығырым халық тулы зал деген.
2: Сіз күтмеген. Қызықлы фикір.
1: Бірісқа туры келе ме, юқ ма?
3: Бом-бом, юқ.
0: Біз нәтикені сұғынан...
3: Сұғынан айтамыз дейді.
1: Сұғынан болса, салқын, жылы, жылы
3: ақ. Салқын.
1: Салқын, яқшы.
3: Вапше, ғымымен мәғнәсі бұнда түгіл.
1: Сәлем, бұ тарихны Айрат бір интервьюсында сілеген едейінді. Әлі көптен түгілгені, әлі көптен түгілгені ұқыдым, ләкін қатырләмем нешік Илсия есімлі радио тыңлаушы біз язған, қайырлы ерте, салауат абы шыққан сәхнеге деген.
2: Оғо, сіздің білен бірге.
3: Да. Да. Да, малай.
2: Тоғын бір жазушы билет алып келген кішілер шоқ халінде қолды дей, оптырап, шоқ қатып енді сізден.
0: Кім бұл дейп ме?
2: Мәселен, әфәрін
0: дейп ме? Мәселен, керісін шәрін.
3: Ансыз болмаз.
2: Тоқтағыз әлі, әйде өзіміздің фикірлерінде әйтек, мәселен...
0: Әйде, әйде, бізге де ярайдыр өте
2: енді.
3: Әйде, әйде,
0: әйде,
2: сіз қазір тігі артист, білмейін кім олай ма, тонылған артист бетінде шығыш ясай алмады. Қам үйіштіруші білесім нәрсе дейік, шуның жырларын жырларға құша сізге. Әйбет бейді?
3: Әйе.
2: Әйде?
3: Әйбет фикір.
0: Йо, музыкасы мәселе башанды, еме?
2: Йо, мәселен, шул артистінің жырларын жырларға тиірсіз.
0: Әйе.
2: Тегі өзі болмаса да, оның жырларын жырларға, мәселен.
3: Әйбет фикір.
2: Рахмет.
3: Алиса, сенің дейін дейін
1: фикір бар? Менің фикір, сіз сәхнеге шықтығыз, трансформаторда замыкание нәрсәдер.
2: Трансформаторда замыкание, сен электрик
3: қуатының. Сен электрик қуатының мәлі.
0: Бұл ұранда мұсын бұл?
3: Йоқ.
0: А, йоқ.
3: Бұл дискоклуб.
0: Яйса бұлар шығады айма сахнаға. Анда бітінсе, сюрприз, туған күнім білән. Матурым деп, лейсан шыға мәселен шығар. Мәселен енді.
3: Улиянда ма?
0: Бала кекем сенен. Сен, сен, тұссыз не?
3: Виндияр, сенде бір әнде фикір бар ма? Артист кіші бұларық, жүрші кіші бұларық.
0: Виндияр мұнда ек бұл тау.
3: А, қойтыңыз.
2: Мен мұнда тағын Карина есімлі қаным, тоташ мұйазы жіберген. Анда біргіне кіші дискотекада.
0: О, жәп.
2: Біргіне, үйіштіруші, бұлай тұрып тұрады. Бұлай тұрып, қолшау.
1: Илнар язган бирдем булып кул шаып каршы алдылар деген.
2: Бирдем булып кул шаып каршы алдылар. Ага, бу мөмкин.
3: Но бу бит теге так ничек деп айтайк? Төрле ситуацияга туры келе турган жооп мына
1: мисал. Мында
3: мында 10 киши бирде булып кул шапса да туры келе. Бир киши бирде булып.
2: Бу любой артистка туры келе турган
3: жооп. Мен бизнесде бар.
2: Айдагыз, жигиттер, азрак сүйлөшүгө. Сүйлөшүгө алга таба сиздин инде хазирге
0: балки ул Ульян болмагандыр. Қарбыз жеткен әбді ұлыған қалады.
3: Міне Илсат молодец, ішмасам. Мұнсы да дұрыс түгіл.
2: Ойрат, Ияс, қазір тігі, яңа жырлар бар мы, брат, деп? Яңа жырлар бар ма?
4: Яңа жырлар бар, арын үшлері керек.
2: Сіз жиылып тұрған жырлар бар?
4: Йоқ, жиылып тұрмаған, не, соңғы арада көпінгі айна жыр жазылды мен, Айрат жырлар жаза башлады
3: бұл. Вообще,
0: не дейді. Айрат, бұл сені не қортай өткенсіміз
4: дейді? Тәжірибе жейді ол қай?
2: Тоқта, қазір
1: бейді. Сізден яңа жырлар күтелер ме? Міне, халық менің қолса, халыққа бар бір сіздің тігі уақыттағы ауылға, онда алсуға керек,
2: дегенге
1: керек. Міне, шынды жырларыны күтелер көбік бейді.
4: Біздің әлі халық бен оралаштан ек бейді әлі. Міне, бірінші келдік міне.
2: Сіз Ульянға барып қойтыңыз тігі, оралашып, шығып.
3: Ульянға барсаң аннары.
0: Алсуға керек, яңа жыр ендерек болам екен.
3: Біз Нияз білен, шушы, ну, өзі біздің түркіміне яңадан, яңа юл салу үстінде үшлеу алдыннан башта отырып сөйлештық. Қайсы үлкеде көбірек үшлеешек біз, нәрсе үшлеешек біз, план құрдық, дұрсыңгіл айткен дейме. Біз аны язып қоймасақ та, ләкен бұлай сөйлешу форматында ғына план құрдық. Хәм сіздің кібік, Олеса сенің кібік шонды ұқ фикірге келдік. Кішіге барбір біздің үр яңа жырлары бұзық, аның қатлік керек болмаса да, ләкен үр яңа жырсыз барбір бірнешік та үшіле болмай. Ескі жырлары бізні бір-екісін башта бек отақлы аранжировщикларға барып әйтіп қараған едік. Бір шоша жырны сен үшіле, мұна мұнсын сен үшілерсің, мұна мұнсын сен яңарт деп айтқан ек.
4: Аранжировщиклар надежный кішілер түгіл екен.
3: Бір-сібір тұрып қалмай қазір. Ешінді байтам. Аннары Нияз айта, ярар дей, алмағаш дей, демек...
2: Өзім
3: үшіледім. Өзім үшіледім дән түгіл. Бірсін өзі үшіледі тезгіне, а қалғаннарын біз кескеледік, бұрғаладық, сырғаладық, әзірек бас бит фәлән тіген бұшқы-мұшқыларын үстіп, яңартып, Ниязының
4: өзінің қолында бет,
3: қысқартып.
4: Ұзын жырлар модный түгіл қай.
3: Ұзын жырлар керек
2: түгіл.
0: Күші тұмары ғайрат мейме?
3: Қысқа болға жарақат мейт.
0: Екі-екі жаңын атыныңдар.
2: Нияз, тігі стиліне өзгертір үшім аранжар жүрлаға, түрлі аранжар жүрлаға мұры жағы дейтін.
4: Айе, біз ұлаған яңа стиль кіртірген, аннары ойлаймыз. Бар бір кіші бетті иеленген.
2: Бейінді.
4: Айда шой қалдырық, ләкін қысқарттық.
0: Бүтінай, сіз неше минутлық жүрсің ойынға?
2: Бүкін мен тоташа жүр болады.
3: Қысқа болға жарақан.
4: Әлірбет, жүрлар 5 минут оқайды. Қазір 2 минут ярым болса, бүйік яқшы.
0: Ауылға, бүйік зор рахмат.
3: Келесі жырымға келгенде, мінем, тырыш олым, ваат шыл ойды.
2: Әлірбет, концертлерді 4 сағат барайы, қайты қысқарақ.
3: Қысқара, абзай.
0: Уақытты қысқарды бет, өзің ор білмесен.
3: Міне, мәселен, яңа жыр шықты бейді біздің қазаным деген. Бүгін яңа жыр рубрикасында бар, ол ғұбымен 2 минут. 2 минут тересігіне
0: жеті,
3: артығы керек те түгіл.
4: Қазір 2 минут ішінде мүмкін қадар көбірек информация бере керек жырда.
1: Тезгіне. Күші де ашыға, күшінің де ұзақ тыңдарға вақты
4: жоқ. Әгер де 5 секундта сен қызықтыра алмайсың күшіні.
2: Дұрыш ол емі?
3: Ғымымен, кинофильмдар, сериалар қарауы бойынша статистикаға көз салсағыз, хронометражкалар нелер аңсы біріншіден, а екіншіден, әгер де тулайын фильмдар турында сөз барса, кішілер тезлікні
1: артырып,
3: кім екеге?
0: Нені сюжетті қарап, нені сюжетті қарап? қазір сериалдар да бек не бет популярны, сериалдар әсі көп.
3: Мына сериалларны тизләтеп қарайлар екен. 2-ге артырып, да, шында бейтам. Мына статистика.
0: Статистика бойынша. Статистика
3: біз. Еленергә генә кирәк, Азинур.
0: Әйе.
2: Бу бит инде тормышны арттыру дигән сүз тиге. Тизләтеп,
3: тизләтеп.
1: Менә бу бездә әле кирип кенә бара. Ә Кытайда ул гомумән нормаль күренеш булып бара. Алар инде тизләтеп карыйлар күптән.
4: СДВГ инде.
2: Китегез инде. Шын? Мен ошо ишеткән юк.
3: Но менә рилсларны караганда ничә дизләтеп карыйсың бит инде. Башын аңлап аласың да нәрсә турында икән, соңнан инде бастың.
2: Юк. Мен
0: хәзерләрдә шундый.
2: Мин тәмләп узак итеп карыйм.
0: Ярай, син үзен яшен. Син үзен

0: болған е, аны қазір айтып тұрдың мәгінәсі жоқ. Нияз айтты да, мына шушындай идея бар, бұлай айтып қарайық әлі. Яздық та, тегілер айталар ки, жоқ, бізге керек түгіл, нешеп яздығыз сіз дей. Нияз айта, мұның күйі мотор келіп шықты, айда әзірек, мына бұлай айтып бітіреміз де. Менің де көптеген идеям бар еді, мына шушы сөздер башымда шыңғылап жүр. Қазаным болырға тиісті, айтам. Айда, алайса, Ринат Ғалескеровқа берейік те, қазаным деп жазып бітірсін. Ол аяш ол тегіл айбайлай кетірдік те, и мына шундай жоқ.
1: Ол нәрсе ол құжылығына бағышланған жыр еш тілі.
0: Жоқ. Бір ұйышмаға бағышланған.
1: Ұйышмаға
0: бағышланған еді.
1: Ұйышма жыры болар еш
0: пе? Бір ұйышманың жыры болырға тиісі.
2: Неге оларға жырламады осы, олар сезмесін.
0: Алар тыңдадылар да айтты, бізге мұның хатында мұндай жыр керек.
2: Шуға көрі, халыққа
1: ярамаған. Өзіңізге болсын деп. Айда тыңдап кетейік.
3: Міне, ұйышмадан басқалар жырына еленген. Тыңдаймыз.
4: Яңа жыр тапшыруының иғанашысы Sweet Kids спорт сәуде өзәге. Ипен Иғматурин АМ.
5: Әти, әмін қайын бұрлыққа кеттім.
6: Бік ирақ жерден қызым.
5: Әсіпеттен.
6: Сәпеттен яқшы кебеттен Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелердігіне ек коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да құлай Sweet Kids 259-49-19 спорт сәуде өзәге.
7: Яңа жыр Татар радиосында.
8: Эссе түркіме. Қазаным. Айрат Ильясов күйі, Ринат Ғалиаскаров сөзлері.

0: Уян Татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында күзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
1: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз мі?
2: Омикронға әлбәтті.
1: Күз көрімін яқшыртасы бар мы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
3: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етеді.
1: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші үй.
4: Тискәрі ұйғынтысы болырға мүмкін. Табиблер кеңесшілер сұрала.

0: Бұл жырын Ульянда жырласаңыз әйбет болар емін әтігінде.
1: Әйбек актуальны болар емін.
2: Ашық көбірек болған болар емін. Йо, мен ашады.
3: Біз әлі дұрысыңын айткенде бұл жырын яғызғандан сын, Нияз білән сонан сүйлесіп отырдық, мәйдем, бұл жырын Қазаннан башқа қоя жырлай аласыз.
0: Йо, жүзгедамы. Любой тірлі жерге барып, енді мына біз Қазаннан келдік деп
1: жатырмыз. Балдашым, балдашым.
2: Е, былайын десең. Сарманым, сарманым. Әйбет, сен шунда жырлай бер сарманға.
4: Өзгерттің де хоп жырлаң. Айлы бит. 2026 жылғы жайның Қазан білен бәйлі рилслары үшін міне деген хит.
0: Мені Салат ағаның жыры бар бит. Сені менің бәйне тұрған балаларым болса еді. Не, досы шәрісізден һәр бір район өзінің тұрған жырлайды бит.
3: Әйе, біз ауылға жырында.
0: Ашада туса дейді, балташа туса дейді.
3: Біз ауылға жырында, анда

0: сондай рэп үлеші бар деген орша мамадаш зайкүп бара питерәші дәше лайыш
1: саба
0: саба
2: бұл сізді міне
0: қайсы районға барайбыз я болмаса қайсы шәһәрге барайдық ілік бит енді музыкаль десант деген проектлар бар еді сонда кетіп түсесің е баулы мәселе дейме орша мамадаш зай баулы деп тығып қоясың да енді
1: нық иттіріп бүтін күшімен бірге
2: баулылар бар ма мында
0: баулы да сұрайсың
2: Мәскеуде де барайын ба Мәскеуге де
1: Егітлер, жырғыз маң тұр.
0: Рахмат,
1: жырғыз. Шап.
0: Рахмат.
3: Әйбәт,
2: әйбәт. Жеңілше шындай рахат емін шыттан
0: арға. 2 минут қына деген жырны қойсағыз да бұламын.
1: 2 минут қына.
3: Жырғыз хит болсын, сізге популярлық алып келсін.
0: Амин, Абзай.
2: Нормалды жыршылар бар екен әлі.
3: Ульян деп сейләштіге ме районнар, онда Татарстан районнарында гастроллер білен жүргенсіз. Абылайды, ең ирак барған нұқтағыз нейінде гастрольға.
1: Кері қойтасы келмеген не?
3: Эссе түркімінің.
0: Былай ғана айта алмаймын, хатырламаймын.
2: Қазір Малайзияға шақырмадыңдар ма?
0: Малайзияда сіздің жаңалықтар болды, ешқандай ма? Сабантой.
2: Жоқ, шақырмадыңдар ма?
0: Жоқ, Малайзияға шақырмадылар әліге. Малайзия, Малайзия, донышқар, бір шатың.
2: Жоқ, ин ирак, мәселен, Мәскеуде шығыс жасағаныңыз бар ма сізде?
0: Конечно. Жоқ.
2: Жоқ, а, жоқ
0: па? Бар еді, бар. Мәскеуде жырлаған бар еді, дұрыс.
1: Қанты-манты.
3: Эссе түркімі боларақ сіздігі уақытлардан да әлі қойларға ерген сіздігі
0: әлі қойларда ердік, ләкен шығыр сияса бұл. Шоңкіра жұрламадық дайындынлары. Әлі қойларда ерген.
2: Олардың ерген уақытлар болмады, олар беттігі концертлар келмеген кішілердің бұрында барып жұрлап жүргендер.
1: Бик көп. Ишат, бик көп язушылар бар бізге егіттер. Әйдегі сізге жеткіре башлық сұрауларына да.
0: Сұрау?
1: Сұраулар
0: жазылар. Әлі мында сұрауда бере
1: бере.
0: Алай деп айтқан болсаңыз.
2: Неге айтпадыңыз?
1: Жігіттер, екіңізге де сұрау. Бір-біріңіз білен ішлеуде ең ауыр нәрсе.
0: Бір-бірімізді ішлерге
1: істегенде
0: үндеу. Мына шонсы ең ауыры. Нияз айта, яры әлі бірге башладық деп, мен айтам, Нияз сен болмасам, біз ғымын бір нәрсе ішлемесек деп. Мен көп кіре интервьюларда айтқан бар, Нияз болмаса біздің түркіміз ғымын болмасы деп.
2: Сен болмасы? Сіз екіңіз екі түрлі кіші ме?
0: Екі түрлі, ғымын екі түрлі кіші. Мен вообще өзіме көре бір башқа дүнияда Нияздың өзінің дүниясы, мен шол екі дүнияны бір-бірімізге тұры кетіріп.
4: Мен шыны көптенгі түрлі ұлап тұрдым әлі, Айрат білен ішілеу бек жеңіл. Аңа мені білен ішілеу бек жеңіл әрінде.
0: Ай-ай-ай.
4: Бек жеңіл кіші ол. И, мәселен, басқа кішілер білен ешектер не те бастайсың, даже аранжировке алсайсың, ешектер ауыр, не тек Біз нешектер бір-бірімізді тыңлай аламыз.
0: Ортақ
4: тыңлай біліміз, айы. Мен аны тыңлаймын, ол мені тыңлай, и анары аңлаша бізді нелер ортақ фикірге келеміз.
2: Бір толқында.
4: Түгіл. Бір толқында түгіл, дәкен бір
0: өзіміз. Фикір.
4: Іште біліміз мұнда.
1: Айы, Нияз мұнда сеңа сұрау.
2: Мәселен, Айрат ұйлады, Нияз айтты. Сондай бар ма
4: бір? Жоқ, Айрат айтты, мен аны тыңладым. Жоқ, дәкен біздің тігі талашқан нелер жоқ.
2: Әмінемдеріне шол талашқан жоқ мұны.
3: Сүгінішіп талашқаны қызды.
2: Сүгінген бар, ләкен талашқан жоқ.
4: Жоқ, мұнды кішіге.
1: Нияз, сен сұрау, келесі сұрау тезгіне. Сұрау, үлгірме. Әйде.
3: Коммерциялы паузыға бөлініп алабыз, онан соң дауам етеріміз.
4: Болмады енді.
0: Әйде.
5: Түнле оянып, бәдірәфке бардым. Ут яна, ішік ябық. Үлгірмедім. Барысы да өз орнында кебек. Тек мен өзім ғана яшым. Татар радиосында реклама.
6: Яз өзгерішлер жүрі. Экспокардан яңа тәнітті сен білен тұрмышығызны яқшы яққа өзгертігіз. Барлы комплектациялар хәм түсілер бар. Сатып алу үшін мақсус шартылар құралған. Уникал тезрай. Бәйесі 2 миллион 190 мың сумнан башлана. Шағыштырмағыз. Сынап қарағыз. Бірінші әзіні ұрамы жиде адресіна келегіз. Хәм тәнітті сен мүстінліклерін өзегіз бәйелегіз. Әгер тәнітті кән демек экспока.
7: Пляж Ривьера – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня. ООО «Аквапарк Субар». УГРН 112-169-003-32-55-0+.
8: Сатасың, сатып аласың, ремонт ясап, юклер ташып, техниканы арендаға бересің. Барысы да бір орында. Арс қушымтасы. App Store, яки Play Market Hacker, Арс DPO. Һәм қошымтаны телефоныңа орнаштыр. Бірнеше минутта профиль яса, һәм өз бизнесыңны өстер. Арск, барлық сәуде мүмкінліклері сенің қолда. Хәзір үк қошыл.
9: Лента поздравляет с праздником Курбан-Байрам. С 18 по 31 мая. Чак-чак казанский. Пекарня номер 1. Халяль. 270 граммов. 179 рублей. Предложение ограничено и действует только в Гиперленте. Праздник в каждой покупке.
10: Парлы тормош никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
11: Татарстанның отказанган артисты Альберт Люлин янәдән Казанда. Өстәмә концерт.
12: Килгез, мин сезне көтеп калам. Бергәләшеп күңел ачарбыз. Сезнең Альберт Люлин.
11: 19 сентябрь. Казан, Уникс. Билетлар сатуда.
13: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.
14: Алиса, Татар радиосын куш.
3: Кушам.
14: Эфирдә кем?
3: Илшат Исхаков, Газинур Файзуллин һәм мин Алиса Җамалиева.
15: Һәр дүшәмбе иртәнге 7-дә Татар радиосында Дүшәмбе агентлары. Алайса, Алиса, тавышын калдырагач.
1: Менә инде без дәвам итәбез, хөрмәтле дуслар, бездә кунакта эссе төркеме, Айрат Данияс. Менә монда Данияска аерым сорау биргәннәр, мөмкин булса Айрат.
2: Айрат, син дә барышы тарал талам. Талам.
1: Юк, монда гомумән теге ни?
2: Проблем юк.
1: Ни буенча? Данияздың зәвыгы бик яхшы, бик сыйфатлы дигәннәр монда. Аңа заманча татар җырларын тыңлавы авыр түгелме?
4: Мен гомумән бөтен дөнья музыканың, мәсәлән, бер 10% шый.
2: Бөтен дөнья музыка.
4: Әйе, ну, нормаль көрінер де бөлім енді. Рус эстрадасында, мәселен, ниндер жерлар шы, ниндер шамый. Татар эстрадасында да ұшаған жерлар бар, құрмаған жерлар бар.
2: Көбірек ұшамай ма?
4: Көбірек ұшамай, әйе.
2: Көбірек ұшамай.
4: Бүтінгі шыға шығадыр енді.
2: Бүтінгі шыға енді, әйе.
0: Нияз білен, біздің жер стилистикасы ғуммен ойырыла. Мен аңа көбішақты айтам, Нияз айтам, мен аңында жер яздырабыз. Ол айта, мұндай жер болмай.
4: Не, сұңғы арада Айрат екі жер ап келді, сатып, не ме? Мен алу жерлер бек ұқшамай. Бәкен мен аңлайым, Айрат көбік мұшынды жерлеріне яратқан кішілер көп.
2: Айратқа керек. Сен башта аны сатып алған үшін неге айтмайын сен, Нияз?
0: Мен мен ашадым, мен алдым.
2: Сатып ал, аны кері беріге біламасын?
0: Жоқ.
2: 14 күн ішінде.
4: Қазір біздің производствода екі жер бар, ме?
2: Чекім бар.
4: Ясалыға екі жер. Бірсі Айратқа шай, екіншісі мен ашай. Аха. Шуларын ішілері керек. Бірсі, демек, Айратқа шамай, екіншісі мен ашамай.
1: Аха. Тек ана жырларға керек.
4: Анары жырлы-жырлы ұшап кетел.
0: Ең мұхимы, мына артистларының жырларыны яздырғанда, әгер де өзіңе ғана ұшайтырған жырыны яздырсаң,
1: булмый.
0: Ну, ярак китеп булмый.
1: Шулай-шулай.
0: Алар бетене
4: мен карап торам студияда, килер кишләр. Мен менә бу җырны яздырам, но мен ашамый ул, ну яздырга кирәк инде менә. Алгач ниткәч, аннар яздыралар, чыгаралар и хит булып китә ул.
1: Менә бит.
0: Җырны артист сайламый, җырны халык сайлый. Ахыргы шикте барбер халык сайлый. Сез мидә каласың? Мәсәлән, без күп мин бит инде теге күп артистлар белән эшләү дәверендә кайберәүләре менә шушы җырны жырларға керек концертта. Мен айтам, керек түгіл бұл жырын концертта. Мәселен, мына соңғы арада бірнеше артистқа концерт жасағанда, болышқанда, шол оқ, нәрсе деп айтайын, менде ғұммен стилистиканы өзгерттік, концертның стилистикасын өзгерттік, та концерт жеңілгіне өтті де кетті де, соңынан концерттан сөйлесіп отырамыз. Мен айтам, мына көрдің бе, мына шушылай керек е. Әйе, дұрыстан да шушылай керек е. Я болмаса, мына балалардың выпускнойын, шуның хатлы мәғнәлі иттіріп жасамақшы болады. Мен айтам, қызым, нитмәгіз, ауырлаштырмағыз. Жеңілірек керек. Чөнки мына Нияз дұрыс айтты, қазіргі теге вакытта ни кадәр мәгълүматың җиңелрәк, шул кадәр ул тизрәк сиңа да шуның белән шул битте китте бәсәлем.
2: Эмоция.
0: Әйе, әйе, әйе. Әйе, шуның ну, менә безнең фикер.
4: Аның бер тәҗрибә бар. Менә беренче 2 альбом без ясадык. Миңа ошаган ни буенча инде мә? Ну, шуларның 90% хаҗырлары тулды инде. Всё. Әрәм булды.
0: Нияз язган җырларын.
2: Әрәм түгел, сатыгыз берәрсе.
0: Җырларлык түгел ди.
2: Берәрсе сатып җибәрегез, нормаль җыр ул дип.
0: Әле иң мөһим, популяр җыр ул. Ул 1000-гә җәбәт.
4: Бүтән җырчыда шулай ул. 90% җыр просто ятып кала.
1: Тагын бер сорау, ясалма фәхимгә мөрәҗәгать итәсезме? Бармы шундый тикшерү?
0: Ясамга, ясалма фәхимгә мөрәҗәгать итәбез. Бар андый
4: тенденция
0: бар бүгенге көндә күп кенә әле иң мөһиме күп кенә популяр авторлар шушы ясалма фәхим ярдәмендә җырларны без дәме генә ясадык диләр дә безгә җибәреп баралар. күніне 15 ай жер өзім яздым, өзім яздым.
4: Бүтінгілер бір-бірсін әші.
2: Тәмін үші білесі сіз?
4: Сізіле ол.
2: Сізіле ме?
4: Сізіле.
3: Мене ойрат нормаль көрінішті, әсін не яздың әрсе ойлесің. Мене шул ұясалмау фәхімге мұражағат үтіні.
4: Нормаль?
3: Нормаль көрініш.
4: Бүкші қолынақы. Нормаль. Мен демкаларын апкелерім сәлін ясарға қазір мұна 99% Нече кәлі?
1: Ясалма фәхім маушы.
4: Ясалма фәхім білен ясалған. Ясалма фәхім білен ясалған маушы.
1: Жоқ, шынанда бетінде, ол бетінде...
2: Яф, яф.
1: Жоқ, қолықтың нәрсе тыңлағанынан шығып, нендей стиліні көбірек тыңлайдар шынан шығып, айта бетінде, ол бетінде бүтін дүния...
2: Бару сізеле ол, бару сізеле.
1: Жоқ, бүтін дүния шілтер, ол бетінде башырақ деп айтамын. Көбірек информация бірін.
0: Ну, бәлке шулайдыр. Ләкен ең мұхимы қарбір әйбірінің шамасы болуға дейш.
3: Егітлер, шушурында бөліні балықтағын бір сұрауға, бір радио тұңлаушы біз, шынды қызықлы сұрау еллаған. Егітлерге сұрау, тұрмышта нендей шынды өзгәріш болды ки, еш шақта Қазаннан ауылға қошасылары еді, әхәзір Қазан-Қазан дейіп кіне тұру алар деген.
1: Қызықлы. Қызықлы.
4: Мен Қашақар бауасы боларақ, мәселен, өзім тұрмыда Селенечка алам. Жай күні қайтайдым да ауылға. Анда мен шундай рахат едім.
1: Басиқларға.
4: Көкмар районына. Түркеш ауылында, Афосынырты. Шундай рахат едім анда. Менім шундай фикір қалды, ауылда шундай рахат деп. Шынки мен бар ба, тегі әзірек кіне, қалайыр қазыйсың, сендер теліз аудасың, бар бір көп үшті күл.
2: Клубқа шығасың.
4: Айы. Ауылда өскен балалар, алар керісінше.
2: Алар ішіне өскен бі дүшіліп.
4: Менің істе шынды тегі бік яқты вақыт болып қалды ол.
2: Шынки каникул бірінші. Әне,
4: ауылға ауға жерін язығанда шул неден шықты мені.
1: Шул неден
2: шықты. Ауылға... Айрат инди киноларын ярда дейм. Шулай бирлешип.
0: Айрат өзі индус нәрсесіне ашаған ол дейм. Шулай қарашай болды бум-бум.
1: Йоқ, шынайткенде мені не үшін ауылмайлар ора. Олар қырқынын дейдісті
4: көп. Айай, шынайткенде
1: ауыр. Сізді қойтып келесі.
4: Біздің үшін романтика.
2: Қойып келесі ұрға дейдейінде бұл сұрауып тек ауылмайлар ұлғаш. Біз ауыраймыз деп. Қар, сен нәрсе қар түгесіміз ұн тейрес қазір бүгін күнде.
1: Маллар жоқ бейдің.
2: Кересіне жоқ бейді.
1: Маллар жоқ, маллар жоқ.
0: Рахмат.
1: Исәрсіз.
3: Әйдәгіз егітлерінің тарихларына тағын бір қат тоқталып алайық, Ульянда болған тарихқа. Кімде жауаплар язалар, оларды оқырға керек. Бізде еске түсіріп кетелі
1: шушы. Тезген арада не дейдір артист, Ульян яқларында шығыш жасарға, бик танылған артист шығыш жасарға болған, тек нешіктір ауырып кетіп мі, бөтен жерде тұрған мәжілісі болып мі, мұражағат еткен ісі түркіміне сіз мені алыштыра алмайсыз ба деп, ісі түркімі шатланып, сүйініп кетелер. Шығыш жасарғанда ұйыштырушы оларды қошалады, айтты, егітлер бик көп билетлеріне сдавать еттілер, кере берділер деп. Сіз шумада қорамастан енді бірінші кіші бар болған неме, сіз шықтығы сәхнеге, қан сәхнеде нәрсе болды.
3: Әйе, күтеріз шушы тарихның дауамын.
1: Бұл шығыштан сон
4: енді. Ясалма қақымны қолына аласыз. Жауап, жүрісім.
1: Мұнда әйде вариантларын құл керек.
3: Исен місіз келгеш 20 кіші ғына қолған, шындан қайтқанда түркімні тор қалған деген қорарға келгеннер деген. Аға. Әне шынды фикір.
1: Шынды бәр.
0: Таған ненде фикір бар?
3: Әзір табырға керек. Не құл шапмы, не күлмен, не шілерге енді, не шік күлдіріге деп ойлағаннар деген.
2: Ясалма фәқым дегеш, мені бізді ясып қарады қалымында. Бұл тарих мұн әсі неттім екен деп. Мені шындай нәтиже шығарды бұл бізге. Егітлер Ульяновскиға келіп жеткеш, тулы зал ұрынына тамаша қылырға жиылған небары 20 шамасы кішіні көрелер. Шулай да алар бұл 20 кіші алдында шығыш ясайлар. Шул концерттан соң Қазанға қайтар юлда Айрат білән Нияз узара сөйләшіп, мұннан ары башқа бірге эшләмәскә деген қарарға киләләр. Нәкъ менә шушы вакыйга татар эстрадасында зур популярлык казанган эссе төркеменең ноктасы булып тора.
1: Бір-біріңізді қайда. Сенің арқада кіші әзие. Или сенің арқада.
2: Мені сіңа ясалма фәхім.
0: Мені қызық вариант.
1: Бұл қызық вариант мұны қалдырып тұрбыз.
0: Мұна бөлек жіберіп бұлам бір қай.
1: Пензіға, дискотекаға бірі билет алып.
2: Әлі біт біздің өзі біздің дискотеклер тезден. Алар керек бет.
1: Исәм сіз. Пензадан. Пензада күтөбіз деген концертлар білен, екі сабантуға келігіз деген әрсізге.
0: Әйбәт. Бір кіші пензада күткөш
2: әйбәт. Әйтіп алайық енді мені әйтірек құшқанай. Қазан мұл жайғы террасысында татар түнгі клубы дискотекалары башанып кетешек жайғыны. Сіз анда шығыш әсіз?
0: 11 июнь күні нәкшуші дискотеканың сезон ашылышы вақиғасына бізді шақырдылар.
2: Оо.
0: Тәҗрибәле кешеләрне
2: чакырып. Ред җырчылардан башлар инде, мә? Ред.
0: Әйе, шуңа күрә, әгәр дә сез ялгыш кына безнең җырларны берәр кашан җырлап, теге тыңлап үскән кешеләр рәтенә керәсез икән, сезне дә чакырып калабыз.
1: Киләбез.
0: Киләбез.
3: Сез нимә соң инде? 1 июнь Казан мол.
1: Террасында.
0: Иә, шунда килегез.
1: Шунда килебез, иә, ачык һавада. Нимә соң? Сорау. 2 минут кына чыгыш булмыймы?
0: Юк, юк.
1: Бер ничә җырларыгыз бар.
0: Әйе. Ялгышмасам, җыр булачак безнең. Вот. Бәлки күбрәктер дә. Бик каты кызып китсәк бит без. Безне бит. Юк,
2: тик 2 минут бигрәк ни, нимә? 6 минут. Кайсы була, кая?
0: Тик туйга.
2: Мин нидә килдем, Польшага барып
0: килдем. Туйга чакыралар бит кайбышакта җырчыларны. Әйе, сорыйлар инде. Ничә, менә, ну аның 2 чыгыш мәсәлән, 5 җыр ярар. Амда тик 2 чыгыш, 5 җыр 20 минут тора. А нормаль артистларның 40 минут. Аңладыңмы син?
2: Менә сиңа мә.
1: Менә, аны тагын инде вариантлар язганнар монда. Сез сәхнәгә уйланды, сәхнәгә чыгасыз.
0: Аһа.
1: Нәрсә булды алга таба дигән нидән тапшырудан. Сез сәхнәгә чыгасыз һәм шул танылган җырчы тамашачылар арасында. Бикин. Сезне карарга чакырган.
0: Менә бу кызык вариант. Менә бу кызык вариант. Менә алар.
1: Менә
2: алар.
3: Тагын бер вариант бар. Хәерле көн, Татар радиосы. Ринат Рахматуллин урынына барган булган егетләр дип уйлыйм. Аптыраганнар залда 20 кеше булган өчен генә Башкортстан Кыргыз Миякәйдән Алия юллаган әлеге хәбәрне.
0: Ага.
4: Ул вакытта Ринат Рахматуллин юк әле.
0: Анда без генә, анда иң популяры без ие.
4: Юк, бар инде.
0: Бар.
1: Нияз инде син генә күп кенә танылган артистларга шулай ук менә Ринат Рахматуллинга аранжировкалар ясаган кеше име? Күп менә җагат итәләр мәс.
4: Аллаһ шөкер.
1: Монда бит күп кенә кит, менә әйтеп китәм.
2: Популяр җырлар бит
1: әле. Китләр, мәсәлән, нинди җыр тыңлап киттек әле күптән түгел генә
2: чакырганы мине.
1: Ринат Рахматуллин.
4: Беренче ясаган аранжировкаларның берсе.
1: Тагын кемнәргә
2: язасыз? Тагын инде шуны менә ни танылган җырлар бар.
4: Мен сорагач онтыла бит ул. Менә чик-чирик-чирик-чирик-чирик.
1: Миндияр Шаймардан
2: кадашы.
4: Так. Ем мөхим. А, Фирдус Тимаев мәсәлән, гомер үтә, ялгыз торна.
1: Син.
2: Оо,
1: менә. Нишә үзегезгә нормаль җыр язмыйсыз? Ни, шулай яза бергәч, ни үзегезгә нормаль җыр язмыйсыз сез?
2: Юк, айрат дигә, без яздык моны аны. Без җыр моны аны, ни яз.
1: Юк, менә күрәсеңме?
2: Юк, аңа күрәсең, килешә. Алар шунсы да бар. Ул менә тик килештереп, менә вот мәсәлән, Фирдускә нәкъ шул җыр кирәк.
0: Стилина.
2: Әйе, Стилина. Ул җырны мәсәлән, бүтән кеше җырлый алмас
4: иде. Әйе. Мен әле гомер үтәге.
2: Ул сизерә кирәк.
4: Ул рухка сагында мен уйлаган, отарда мондый җырны чыктым. Мен ни? Ничек аны җырлаячак? Парим.
2: Димәк, сезнең интуитив нигез бик кеше.
1: Бу бит инде теге ушак ялында уйнап утыра торган кеше кирәк име? Дип уйлаган инде. Чыккы. Менә бит.
2: Е, анда чик чирек кенә инде ушак инде.
1: Кеше бит. Иң мөһиме кар турында язган җыр. Булмас.
2: Юк, асына язмады аны.
0: Ансы да кирәк.
1: Алиса. Сине нинди сораулар?
3: Хәерле иртә, менә монда бер радио тыңлаучыбыз фикер язган. Хәерле иртә, минем фикерем сценага чыккач тулы зал теге артистта шунда эссе төркемен разыграли дигәннәр.
4: Туган көнне розыгрыш.
0: Без нәтиҗәсен кашан әйтәбез соң?
2: 15 минуттан.
1: Әле тагын 10 минут бар.
0: 10 минуттан артып китмәсен, яме җир.
2: Языгыз үзегез
0: фикерләрегез.
2: Кемнәр яңа гына кушылды, Гөзнур? Син инде әйтеп ал, менә без кемнәр яңа гына кушылды? Безгә тарихны дәвам итәргә кирәк. Егетләрнең сетер кеменен, димәк инде егетләргә көнендә үк шалтыратканнар Ульяннан килеп,
1: нинди драк тесурына чыгырыш
2: ясарга кемдер килә алмаган. Алар килгәннәр, сәхнәгә чыкканнар, ярты халык киткәнме, китмәгәнме, нәрсәдер белмим. Нәрсә булган? Дәвамын сөйләп әтергез.
1: Дәвамын язып әтергә кирәк.
3: 89172 308 искетеп калабыз хәбәрләр.
16: Әлегенә кебек. 2001 елда Буа дәүләт драма театры эшли башлый. Шул ук елның 24 августыннан Татар радиосы сөйли башлый. Әлегенә кебек. Татар радиосына 25 яшь.
17: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
18: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7104 робот, расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хаврил FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавто». Сибирский тракт 52, 230, 30, 30. Предложение действительно для автомобилей Хаврил FCMX 2026 года выпуска. Модель год 2025. При покупке кредит «Палсбербанк». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Ansen, nee, Reşim.
1: Ya, hürmetli dostlar, biz indi devam etmeyiz efirimizin. Bizde bugün konakta Esse Türkümü, Oyrat bilen Niyaz.
0: Sen bir grek şundu matur aytasın.
2: Ay, yes, Esse. Ali qalmına Esse kızıl olur mesela. Kızıl.
0: Ana.
2: Ha? Kızıl. Ya ise jingil.
1: Başlandı indi.
2: Bizim jırlar jingil
3: dege. Esse matur dep yazılar.
2: Jingil. Sizin jingil türkümü.
1: Dege, ne? Abbu türkümü kibi gime
3: dege. Ay, ay, ay, ay.
1: Şoy mu?
3: Esse.
1: Dürüst. Sen bastın mı?
2: Esse.
3: Ay, ay.
1: Rahmat diyorsun. Mine Oyratqa da Oyratqa da sorau bergenler bunda.
2: Oo. Nihayet.
1: Mine hayırlı günler Oyratqa sorau. Hazır Türkümde jırlagaş zor konsertlarda alıp baru işin devam ite mi?
0: İtem. İtem ne kesmeske? Nişe bir şey itmeske. Dürüstün gün etkende konsertlar alıp baru, ha meclisler alıp baru mina big şey. Ne için? Çünkü başta bütün bulgan uylarını kızık-kızık hazırlengen yumurunu koyadır şıkarırga kerek. Emine şuşu konsertler, yubileylar, tuylar,
1: jeyge...
0: Jeyge neydi? Şaltıratıgız.
2: İyülde buzdatlar var
0: ya. İyülde, İyülde, Avgusta, Sintavrda, Sintavrda.
1: Sabantuyda şeyiz misin bu yıl?
2: Direktör.
0: Abzi şakırmadılar.
1: Biz Oyrat bilen Sabantuyda buş bu yıl, altın şey.
2: Bu yıl
1: fırsattan faydalanıp, 891.
0: Bizden hazırlengen yumurlarımız bir kop değil mi?
1: İyi. Kaysa rayonlarına gerek Sabantuyu alıp barığa. Gajnur, Oyrat, Hap, Yusat, sen...
2: Eğim de...
1: Sen de... Sen de buş mu olsa?
0: İrtaga agitler bulup geliyoruz. Agit...
1: İyi.
2: Emin buş tugel.
1: Şu buş bulmak için. Kolgan, minem de tıkı topşurunun devamı. Siz sahneye çıkkış.
0: A, tıkı...
1: Ulyanda, Ulyanda sahneye çıkkış.
0: İyi, biz sahneye...
1: Kolgan yortuzal isse grup Türkümün kurgeş, koytıp gitken.
4: Şirata'a haber.
1: Bosu bir tege bulay.
3: Alisa itsin mi?
4: Esse Türkümü kilgenin bilgeş, halık ez jiyilgan, yigitlerinin keyfi kırılgan, ganarar da olmağanlar buğay. Yolgış masam şığışta yasamağanlar ele yul boyu Oyrat bilen Niyaz sileşmişe, her birisi uz uylarında Türkümünün bitüü ahırı bu deyip uylap paytkanlar degen.
0: Bulay buldu. İş bizde...
1: Devam etesin mi?
0: Ay, min devam etem.
1: Bitti mi cevabı?
0: Bitti. Cevaplar bitti. Anda yakın tirede dürüst cevaplar bir kub buldu.
1: Okuğandar
0: indi. Kimdir okuğan, kimdir... Lekin...
1: Yasalma fəxim kullanıp...
0: Kim nişik dürüst cevap bergenin ansın bile bulmay, lekin bine şuşulayarak buldu. Biz kildik deginde, yüştürüşe ite, şuş artist gelirge deyişiydi, bizden nişaptır bu atnada bulaydı, onda jeyke tabaydı ol. Bu atnada de biletler de bir naşar satılgan idi, lekin indi bine, kubkine biletlerin tağında birdiler. Biz çıktık sahnege, bilmem nişe kişi bulgandır, lekin, bilmem bir 30 lap kişi bulgandır indi.
2: Bunlar basıp duralar mısın?
0: Ye, basıp duralar.
2: Diskoteka.
0: Diskoteka. İlk kırı-kırılarda isimde benim üsteller barıyım. Ne şul, elik şundu modu bar edip et. Boylar.
1: Boylar. İsimde kıymatlar.
0: VIP, VIP.
2: Open air.
0: Da. Şundu kişiler barıyım. Ansın nişe kişi bulanların nit mi? Neyde? Basıp, tanspolda basıp duranların buna. Eğitim, 30 lap kişi barıyı. Bizge ettiler, bine iki şıkış. Mesela Bişar Jırdan'ın şulaydı. Şulaydı isimde. Biz anı ikiye bölüp de tırmadık, şıktık da, onu berdik de, sonundan uyuşturuş ayta, ''Nu yarar, bunda sizin gaybınız yok diye okşa biru'' durumdayım.
1: O kadar ciddi.
0: Ay, bu, bizim bilen okşalarını tüleştik, bir kullar kısıştık, hem bine Ulyan'dan ikiye koytup jitkençe, biz Niyaz bilen, gümmen, praktiski sülüşmedik. praktiski sülüşmedik, kozanga kilip jiterek, min Niyaz'a item,
3: Sonu tamşin bulanlar indi
0: bu. Ay, ben Niyaz'a aytam, aytam Niyaz. Şunu bilen şuldur indi mi aytam. Niyaz bu tizgine kızu kollu kişi tuğur. Nasıl aytırga da bilmedik de indi.
2: Bik nesege normalne şıkış yasadık.
0: Normalne şıkış yasadık. Lakin ul vaqtda mana butun
3: ko'ngil tushgani
0: endi. Ko'ngil tushgani.
3: Bu so'nggi tomchi bo'ldi.
0: Ayo, ko'ngil tushgani jirli jirlov masalasi endi ko'ngildan netib baraydi. Munda xotin bir yoqdan tortqali, ikkinchi yoqdan bolalar tortqali situatsiya shu g'ayla xallari ham boshqa ham boshqalar
1: bilan birga ta'sir etdi endi.
0: Ayo, butunisi birga qo'shildi da, shuning bilan anlari mana anda shundan so'ng bizning birga chiqish yasagan bo'lmadi mana bugungi kunga qadar. Vat,
2: shuning uchun hozir tag'in shu kelib chiqsa nechasi
1: nechasi. Yo'q,
0: qaytib ketmaymiz.
1: Ayda bulay turamiz. Hurmatli Ulyan yağından uyuşturuşu eydeğiz tam bir jeyi gale rahatlanıp zalt oturup.
2: Yok, bunda konkretne esse türkümü deyip jeyi gale
1: kerek. Eyindi.
2: Bay bolsa keleler alay.
1: Kam Қамсыз бармайсыз. Тек артистін жіберген. Шойт тұрамыз.
0: Қазақ айтамыз.
1: Кімге бөлек беребізсің?
0: Иға. Иға береміз.
2: Йоқ, мұнда дұрысы иығына жауап берді?
0: Йоқ, йоқ, анда дұрысырақ жауаплар бар.
1: Қызықлы
0: керек. Өзіңіз қой. Менің ең ұшағаны бірінші вариант болды. Тегі өзі келе алмаған артист залда қарап тұр. Міне, менің шонсы ұшады. Дұрысын кеткен. Не, сені білмеймін.
3: Мингада.
0: Минга. Сингада, мингада.
4: Айдагыз мене шул кызыклы жауапыны язган авторына шакырып кала абыз 11 июнь күнне.
3: Ульянов.
4: Тарча дискетюкке ул егетлер жырлаганын куары ул кыши анын сын олар билен автограф сессия, фото сессия бүтүрсе
0: болача. Син әле булай, мене шушы кышыга Казань мол парковкасында 3 сагат урын машина кую бушка.
1: Онда былай да бушка бүтінде.
2: Ой, я ул кишин, тиги кишинин концертына жиберге була. Тиги кишинин.
1: Ул бар, дей, шыгыш ясамаска мүмкин. Эдек, жигиттер, юмаклы бүгүнгү тапшыруна сиздин китесиңиз бар, коядыр барасыз.
0: Китесиз дәме дей.
1: Китесиз дәме дей.
2: Бик көңүл иде.
0: Рахмат сабыл.
1: Айрат, Нияз, нерсе айтасыз тамашачыларга? Нинди пландар сиздин?
2: Ай, коя, сиздин карарга.
1: Койда таңдарга.
2: 11-ни бир жылдарга. Тизден эми?
0: Нияз,
3: чиле. Эй, Россия, чөт, менин уйлар эле кайык.
1: Нияз яңа жыр яза.
0: Нияз инде массажда ята. Сағат 9-да.
2: Нияз тиги халын искә түшерде.
3: Айе-айе.
2: Э, шуның ише мине әле ул тиги.
0: Біздің планнар шулай рат. Яңа жырларыны язырға, ескілерін яңартырға. Ең мүхімі, хәр бір артист үшін, хәр бір ижат кіші үшін, ол да болса, тамашашы болса, алға таба давам еттіріп болашақ. Міне, тамашашы біздің тігі шырда жырлаған жырларымызны...
1: Кімдер есен әлі дейді.
0: Кімдер есен болған, бізні тыңлаған, бізні яратқан, бәлкі тамашашылар бардыр. Шушы болған шығышларға келсегіз, бірге шул көңілді мезгілдеріне һәр бір кішінің өзінің тарихы, міне қайбір шақта тойларда менің келелер, міне білесіз ме, біз де оқыған шақта, міне мектепті бітіргенде, міне шушы қыз бала жырын тыңлаған дейік
3: жұл. Бұлдірейм әлі, міне біз жырлағанда, бай келіп әйткен кішілер болмады. Міне жырларын тошладық, бір 5 жылдан мен келер. Неге сіз жырламайсыз? Біз сіздің жырларын шундай яратайдық.
1: Біз келіп мақтамайлары.
3: Жоқ. Жетмейді ол нәрсе.
0: Өкінішке қалмасын дегендей, міне шуңа қарай тіге, әгер де өзіңнің фикіріңді, өзіңнің яратқан тұйғыларын айтарға керек. Әлі,
3: мен әрсеттілер, міне, Шалдағы лицейда, Елінжі Дикамскеда, Турек лицейінде, қайр, ерте, біздің жырның қоя болғаннар екен. Тұрыш ұлым, сағат 7-де, балаларың қатыр үшін, тұрыш ұлым, кем кімік болды?
0: Андай шарқылар көп болғандар, шуңа көрі нәрсе айтарға, біздің концерт таясы іскелі. Диско форматта мекен ансын білмейм, ләкен ой фикірлер бек көп. Тегі мен өзім ұтлар білен мәуғу кіші боларақ. Менім сәхнәнің де түзілішілері көз алдында бүтін әйбірі бар. Планнар зордан.
1: 30 кіші тошын жиылабыз.
0: Бір 35 итеріп келігіз енді хаттап.
1: Бек кі білен.
4: Тегі уақыттағы 30-35-нің енді балалары туған арифметик прогрессия білен олар артыған.
0: Жетпіш итеріп болса да келесіз.
1: Алла берсе, алла берсе.
0: Румляшол жігіттер. Бәрін әфетіне.
1: Егіттер, сізге бек зор рахмат енді бүгінгі уақытығызды біздің білен бөлішкеніңіз үшін. Яңа жырлар, тілейбіз оңышлар, яңа жырлар язғанда да хитлар болсын.
3: Амин.
0: Амин, амин, амин, амин.
4: Ижат юлығыз нәтижелі болсын, оқшалы болсын. Өзіңізге рахатлық беретілген болсын.
0: Амин, бізге де баршабызға рахат болсын енді. Рахат болсын деп.
2: Біздің сіз жырлаған уақыттар, жырлар алар, ең матур жырлар шыры енді.
0: Ең матур жырлар ғана
3: дебендік дейміз. Сен де қазір ғана айттың, мен әлік айтмайдың.
1: Чөнки ол уақытта ешейді ол, қазір соғыны бола.
2: Әлікден тұрладым бет.
0: Сау болығыз аққайындар жерін қойдақ кеттік.
1: Айдағыз, ісі түркімінің тоғын бір жыр бар ма? Бітті ма? Алар бір ғана жыр бейді. Шу қозанымның тоғын қойдағын айда, жетті.
5: Қар Душәмбі, ертәңгі 7-де Тата радиосында Душәмбі агентлары.
6: Үйде ора тире тәртіп орнаштырасығыз келсе, қонақ шақырағыз. Тата радиосында реклама.
4: Дингизге барасым килә.
7: Кадерлем, моның өчен безгә бары тик диалог автодан пробеклы булган автомобиль алырга кирәк. Алар клиентлар арасында юллама уйнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, диңгезне дә күрербез.
4: Алайса, автомобиль артыннан диалог автога, аннары диңгезге.
8: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, срок вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
9: Рураям тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналар шәмәхәбәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
10: Тиздән Корбан бәйрәме, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны чалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
11: Үкшәле туфли киеп булмыймы? Кичкә аяк арый, кан тамырлары бүртеп чыгамы? Шәрипов клиникасына мөрәҗәгать итегез. Кан тамырлары авыруларын авыртусыз һәм нәтиҗәле дәвалау. Казан Ринская урамы 10. Доктор Шәрипов клиникасы.
12: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиб белән киңәшләшегез.
13: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
14: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года, второй очереди – четвертый квартал 2026 года, третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
15: Гаилә бер табын артына җыелса, иң кадерле мизгелләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмае иегезгә тәм һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты – ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
16: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая кетчуп классический «Кубаночка» 119 рублей 99 копеек за 750 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
17: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
18: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
19: Уян Татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
20: Күзлек һәм линзалар туйдырдымы? Омикронга килегез. Ерактан күрмисезме? Омикронга әлбәттә. Күз күремен яхшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумга 2 күзгә дә лазер коррекциясе ясатыргамы? Монысы да Омикрон.
21: Акция 2026 елның 31 маена кадәр дәвам итә.
20: Омикрон клиникасы Зинин урамы 1-нче йорт.
21: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиблар киңәшләшү сорала.

0: Яңа жер тапшыруының иғанәшісі порт сәүдә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипанег Матулин айым.
1: Идәрішке, әштәнеге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланы. Бізге кесін жүгіріп. Сила тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалғаны үшін бір жылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық түр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпитлер дәбек көп. Келді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпит, біздің кибітте ята. Ипанег Матулин.
2: Яңа жер Татар радиосында.
3: Эссе төркеме. Қазаным. Айрат Ильясов күйі, Ринат Ғалиәскәров сүзләре.

0: радиосы. Яхшы жырлар бізде.
1: Иртән ашау, илә вакытыннан соң йоклау, көн дәвамында өйгә кайту теләген уятучы урын эш дип атала. Татар радиосында реклама.
2: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
3: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
4: Лента поздравляет с праздником Курбан-байрам. С 18 по 31 мая колбаса ханская сырокопченая халяль 200 граммов 149 рублей. Предложение ограниченное, действует только в гиперленте. Праздник в каждой покупке. Лента.
5: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
6: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз мі?
7: Омикронға әлбәтті.
6: Күз көрімін яқшыртасы бар мы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырға мы? Мұнысы да Омикрон.
8: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етеді.
6: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші йыр.
9: Тискәрі йығынтысы болырға мүмкін. Табибле кеңешләшу сұрала.
5: Иге бір киге тапшыруының иғанәшісі 16 тұрақ комплексы. ООО «ЗТК Ресурс». Қозан тарих сұлышы сақланған үзәк. Париж коммунысы урамы. Мұнда мирасы яңаша яңғырый. Үткен білен бүгінгі күн ұшыраша. 16. Татар мадырны рухында тудырылған зауықлы, камерлы йорт. 4 қатлы. Нибары 26 фатир. Ремонтқа қолдан ұшқартылген. 4 метрға қадар бейік тушамнар. 16. Қозан үзәгіндегі сізнің шәхси резиденцияңыз. Толырақ мәлімет 208-0300 телефоны аша.
10: Түзуші ООО «ЗТК Ресурс» проект декларациясы нашылтта домната РФ сайтында.
11: Татар радиосының реклама бүлігі телефоны 204-00-10.

Әлі ғына қызық. 2001 жылдан 3-ші мың жылдық башлана. Шулуқ елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлі ғына қызық. Татар радиосына 25 жыл.

0: Hotline тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
1: Обан күлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрак комплексынан фатерлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлы йортта сатулар старт алды. Фатерні 700 000 сум тошлама білен алып бола. Йорт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Түзуші ООЗ Акташ Инвестстрой. Мәк декларациясы нашлықта тонлықтары сайтында. Акция 2026 елінің 31-ші майына қадар ғамелді.
3: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Яңа жер тапшыруының иғанәшесе порт сәүдә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипанигы Матулин айым.
1: Идәрешкә, эштәнеге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланы. Біз кәкесін югіріп, сила тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалғаны үшін бір жылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, кейләп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпитлер дә бик көп. Килді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпит, біздің кибітте ята. Ипанигы Матулин.
2: Яңа жыр Татар радиосында.
3: Эссе төркеме. Казаным. Айрат Ильясов күйе, Ринат Галиаскаров сүзләре.

0: Әлі нешек ұзақ ғымырлар.
1: Ішмемдем, барысы да ішіртірге тұрша. Ашысы келмедем, күшілі башаталар. Ақша юқ дем, әлі тұны шайтам, әлі нашар ешітілер.
2: Татар радиосында реклама.

0: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясынә цемент ортынан кил. 226-93-45. ООО Илман.
1: Фундамент нақ болсын десең, кеңеш түгіл, Илман керек. Чөнки матур үй сүздән түгіл, цементтан башлана. Илман 226-93-45.
2: 226-93-45.
3: Хитлар ремейк. Тота радиосында.

Сәлем! Татар радиосында хава торышы. 26 май көнне Қозанда болотлы, яңгыр яуы күтілі. Діліне 15-16, күндіз 18 градусқа қадар жылы. Күне күн батыштан толғын жейіл. Япония светофорларында ешіл түгіл зәңгәр түсі яна.

0: Ауыл кибеті дірләп янайды. Тик янғынны біреуді тоқтатырға ашықмады. Ауыл халқы тегі кінәгенің янып біткенін күтті.
1: Татар радиосында реклама. Рураям тұртың қабам, көздерімні юмам, хән бола шаққа қайтқан кібік болам. Оналар шеме хәбәт білен әзірленген, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларыны бірләштірген, затлы хәләл десерт ұл Рураям. Қазанда Петерішке хәм верныйдан, Уфада бейрәм кібітлерінен зәгіз.
2: Қайын табасы инді машина, сатуда я қибат, я нашар вариантлар.
3: Татар автоподборға шалтырат. Оқшаңа қорап, тілеген машинаңны шет елден алып қайтырлар.
2: Ұшанышлы мысалалар?
3: Ұшанышлы, өзі бізнің егітлер. Атна сайын Корея білен Қытайдан машина ташылар. Бәйелері де ұшсыз. Қазанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны үзлі.
4: Ғайлә бір табын артына жиылса, иң қадірлі мезгілләр туа. Әлмәт сүт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмайы иегізге тәм һәм жылылық бүләгетә. Әлмәт сүт комбинаты – ышанышлы сыйфат. Сату нұқталарыннан үзләгіз.
5: Уян татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында күзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
6: Күзлі хәм линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз ме?
7: Омикронға әлбәтті.
6: Күз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 күзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
8: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етеді.
6: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші үйір.
8: Тискәрі йығынтысы бұйырға мүмкін. Табиб кеңәшләшу сұрала.
4: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
9: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

Күндізгі қотлайын тапшыру бошланып кетті, ғам біздің бірінші қотлауымыз да бар. Әлігі қотлауыны оңғыратыр үшін Константинов кабистесінде ғымыр етуші Сәләхова Рузания Рафаэль қызын көтіп қалабыз радио алғышларымыз еңді. Бүгін 25 май күні Константинов кабистесінде ғымыр етуші Сәләхова Рузания Рафаэль қызының ғымыр бейрімі туған күні. Рузания, ғымырыңның шынды естелікілі күні білен шен көңілден тәбірек етебіз сені. Сенің айсенлік саулық, жан тынышлығы тілейбіз. Бошлаған қар үшінде оңыш елдаш болсын деп, еңізгі тілекілер білен язып жібергенлер тұхвиевлар ғайласы. Тұрмыш іптәшің Марат, балаларың қам көршілерің. Біз барлық тыңлаушыларымыз білен әлігі оңыраған тілеклерінің шыңға ашуын тілеп, нешекіні қабатланы болмасын әлігі айтылген сөздерінің шыңғаушуын тілеп, енді қытлауының ең тәмлі үлішіні де көше олабыздыр. Тауын бір қат туған күніңіз білен сізді. Бүгін бет яқшы кіші туған.

Әлігі емлежер біздің радио дұлқынларымызда Константинов көпестесінде ғымыр өтеше Сәләхова Рузания Рафаэль қызының ғымыр бәйрәмі туған күн оңайынан еңғыраған идем. Ненізгі тәркілер білен Тухфиевлар ғайласы, тұрмыш іптешің Марат, бұаларың, хамкөршілерің құтлаған нар сенемді. Біз енді борлық радио тұңлаушыларымыз білен шошы мотор тәбірікләу сөзлеріне қошылабыз. Күндізгі хатлайны давам еткенде, мында біздің Олия Валишыны язып жіберген өзінің матур сәлемін хам құтлауын. Хайырлы күн тота радиосы, Башқұртстанның қырғыз Миякауында туып өскен, әлігі уақытта Қазан шаһарында яшаушы Захарова Алинның туған күні. Қадірлі қызым, табиғатның ең емлі уақытында туғанға ма, сенің көңіліңде хар уақыт матур йоқты. Сенің көңіліңде хар уақыт матур хам йоқты. Рахмет сенға изгіліклерің үшін ең изгі тілеклер білен деп біз сені ратабыз. Әтиенің хам туғаның Марат құтлап язып жібергендер шушы матур тәбриклау сөзләрен. Менә шулай дәвам итәбез дә инде котлаулар белән, гомумән бәйрәм хисләре белән бүгенге көндезге хатлайны кушылыгыз кадерле тыңлаучыларыбыз 8 91 72 300 800 макс һәм башка кушылыгыз.

Демек, біргәләшіп дауам етебіз, қадірлі тыңлаушыларымыз. Сіздің білін, енді күндізгі hotline тапшыруын, хам тыңлаушыларымыз нәрсе деп язған соң. Исән мүсіз Сота радиосы. Сізге бік сәлемнер жіберіп қала Башқырстан Бақалы районы, Яңаурсай ауылынан Егорова Резине. Сәлемнерімнің ең зорысы бүгін күнді Ирак Сібір яқларында ішіліп беруші матурым Эдуардқа. Улым Алмазға, қызым Дианға, күйеуім Аязға, көрші тирелерге бигрәкті. Жон көршім Нойлапаға. Құда-құдағыма. Сізге саулық сәлеметлік тілеп қалам деп жазған Резине. Башында язылған кеби. Дәвам итәбез, исәннәрмесіз, барығызға да қойнар сәлем. Бақшыларын ұтырттық, шират ұтынға жетті. Қышқыға шынны жейден әзірләділер бит. Міне ұтын ташып, ятты шәлі. Тышта қызу, үшләген кішіге ойыру шәйінді. Қойбыш районы Федоровска ауылынан Сейінбеке қысқаша түгілірек. Радио тұңлапшысы да көңілі рахмет сізге деп язып жібергендер. Менә бит, рәхмәт сезгә дигән ул, бик зур рәхмәт сезгә, бик үзегезгә, инде эшләрегез хәерле булсын. Әгәр дә урамда эссе икән, әзрәк кирип бер тәмләп чәй эчеп чыгыгыз. Хәерле матур көннәр, кызым Әминәне багалар бакчасын бетерү белән котлыйм. Исән-сау мәктәпкә кирип яхшы билгеләргә генә укуын телим. Шулай ук ишпешмәк пешерүче Исламия белән Раузага районыга күп сәлам белән Рузиля дигәннәр. Дәвам итәбез, хәерле көн Таза радиосы. Башкортстанның Кыргыз Мияке авылында туып үскән әлеге вакытта Казан шәһәрендә яшәүче Захар Валинның туған күнім. Қадырлы қызым, табиғатның ең ямылы уақытында туғанғамы, сенің көңіліңді қар уақыт. Сенің көңіліңді қар уақыт матур, ғам яқты. Рахмет сіңа езгіліклерің үшін. Қызым, сен біздің тұрмыштағы ең зұр бақыты біз. Сау сәлемет, ұзын ғымырлы бол, шылай қар уақыт елмайып күліп яша. Қияларың шыңға ұшсын, елің ұң болсын деп, біз сені аратабыз деп, әте әнең ғам туғаның марат язып жібергенлер шушы тәбіреклеу сөзлерін. 8-91-72-3-800 қадырлы тыңлаушыларымыз дәвам итәбіз күндізгі хатлайны өзіңіздің хабарларыңызды язырға ұнатмаңыз. Әлбәттә, елмайып яшағыз.

0: Agar xotin-qiz shibar, boy ham aqlli ekan, demak ul kimgadir o'shita. Totar radiosinda reklama.
1: Сүті артты сыйырның, ит хәм күкәй мұллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату орынларында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая лимонад «Кола Классик Бочкари» 99 рублей за 1,9 литра. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Тотарлар энциклопедиясы.
4: Тотарлар энциклопедиясы сахифасының иғанашысы «Елмай сүт комбинаты».
5: Жылы майны елмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар. Барсы да елмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Елмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
6: ИП Шайхетдинова ГМ Угарян ИП 324-169-00-161-392.
7: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандағы телефон 216-69-69.
1: Абан күле түбіндегі алтынға ия болу мүмкін түгел. Ә аның яр бойында орнашқан алтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін эш. 4-нші номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама білен алып була. Йорт 2026 елның 3-нші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Түзуші ООО ЗАКТАШ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта, сайтында. Акция 2026 елның 31 майына қадар ғамелді.

Демек, жеңушебиздин белгилерге да уақыт келіп жетті. Біздің қадірлі тыңдаушыларымыз хам нинде жауаплар қоймен келді соң. Күн хам түн нәрсе білен біті деген сұрауға түрлі жауаплар келді. Ғумумен тәулік білен біті де үйбе жазушылар да бар еді. Шүгіндір білен біті де жазған тыңдаушымыз да болды. Нешкәлік қарифі білен біті дегені де болды. Нешкәлік қарифі ашуланмағыз. Енді ол біздің ден и ночь нәрсе білен біті деген де туры келедір. Күн хам түн нәрсе білен біті деген де ізгіне жауабыңыз дұрыс түгіл. Хамның ең популяр, ең дұрыс жауап ол әлбәтті ән қарифі білен біті дегенлер. Тек білесіз мі, мұндай жауап біздің 50-ден артық шыңа көрі барысында. Оқып үлгірмедім, тек жеңушіні енді біз белгіледік. Шорт шошын дейді, жиденше болып Макс қошымтасына дұрыс жауапны юллаған кіші, ол жеңуші болайды. Хам біздің Гүлуза есімлі тыңлаушымыз жиденше болып жазып жіберген дұрыс жауапны ән қарифі деп. Шыңа көрі Гүлуза құтлаймыз сізіні, сізге қойнар алқышыларымыз. Әлбәтті бар Татарстан сізге өзінің алқышыларын радио толқындар аша бөлек етті. Бөлекке келгенде бөлек өз біздің биктікі, ол да болса Кореев театрына 2 кішілік шақыру билеті. Нинди спектакльға десеңіз, ертеге, ялғышмасам кешке 7-ші ярты ұзасы, 18-30 ұзасы, Ақ шешәкілер кебек спектакліне сіз енді өзіңіздің достығыңыз, сүйген ярыңыз, жақын кішіңіз білен рахатланып барып қайта аласыз. Құтлаймыз сізді. Тағы бір қат рахатланып ял етіңіз. Енді атна ортасы болуына қарап мастан. Хам тагын инде кызыклы хабарлар бар десеңиз, шул хабар менен тамамларбыз да. Инде Сарман районунун Искимян ауылында жашоочу Этим Инсафны, Аним Фирусаны обойм Илверни хам өзүмдү бүгүнкү матур байрамыбыз туган күнүбүз менен кутлайм. Эсенлик саулук, узун бакытлык өмүр тилейм. Мен сизди яратам деп кызыгыз Илвина жазып жиберген. Мына бит көпмү туган күнүндө. Шул айдан байрамдар менен инде өмүрүңүз узун. Сау саламат хам бақытлы болсын. Бу барлық тыңдаушыларыбызға да қоғыла тұрған тілекләр тұр деп айтасы келе. Шушы мезгілден мен Алмаз Иманжанов өзімнің іш уақытымды тамамлаймын. Сіздің білен бик көңілі ғадаттағы шәлі тезден ола бірсе еш түшірген насып болсын. Тезден көрішіріміз, еш түшіріміз. Шушы ес хам бешіп. Ешлығында бака-бака қайырлы күндер, көп яқшы кайфлар.

0: ең қызық орында ұйқыдан ояттылар. Іш орнында. Татар радиосында реклама.
1: Пляж Ривьера – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
2: ООО «Аквапарк Субар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
3: Татарстанның отказанған артисті Альберт Люлин енеден қосанда. Үстеме концерт.
4: Келгіз, мен сізіні күтіп қалам. Біргелашып көңіл ашармыз. Сізнің Альберт.
3: 19 сентябрь. Казан, Уникс. Билетлар сатуда.
5: Альбина Салаватуллина.
6: Актуаль білгішлер шоқыра.
5: Бізден сұрау, олардан түгел жауап.
6: Фен, мәдәният, иқтисад, сәлеметлік, психология, моторлық.
5: Бұлардың барысына да өзі біздің қораш.
6: Біздің қораш. 28-ші май күні студияда қонақта Клевер питомнигі жетекшісі Сиражиев Рамиль Жәмілұлы.
7: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Яңа жер тапшыруының иғанәшісі порт сәуде үзәгіндәгі электротранспорт кибете. Ипы Нигматулин айым.
1: Идәрішке, штәріге, автобуста интегіп, жүрмәлі сил азапланып, бізге кесін жүгіріп. Сила тұры кетіріп, біз электросәпет сайларбыз. Алғаны үшін бір жылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпет, электроскутер, әйе, электросамокат, ғади сәпетлер дә бик көп. Кил дә үзің шапларған. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, икінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпет біздің кибетте ята. Ипы Нигматулин.
2: Яңа жыр Татар радиосында.
3: Эссе төркеме. Қазаным. Айрат Ильясов күйі, Ринат Ғалиәскәров сүзләре.

0: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
1: Фундамент нақ болсын десен, кеңеш түгіл, Илман керек. Шүнкі матур үй сүзден түгіл, цементтан башлана. Илман. 226-93-45.
2: 226-93-45.
3: Хитлар ремейк.

0: біз сей баласы алдық. Хатынның аллергия. Бірәрігізге керек мейме? Бұйы 160 сантиметр, сары шешлі, оңған. Татар радиосында реклама.
1: Яз өзгәрешләр чыры. Экспокардан яңа тенетті сен білен тұрмышығызны яқшы яққа өзгәртегіз. Барлы комплектациялар һәм түсләр бар. Сатып алу үшін мақсус шартылар қаралған. Уникаль тест-драйв. Бәясі 2 миллион 190 мың сумнан башлана. Шағыштырмағыз, сынап қарағыз. Бірінші Азина Урамы 7 адресына келегіз. Һәм тенетті сен үстінліклерін өзегіз бәйелегіз. Әгер тенет икән, демек Экспока.
2: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стиль яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
3: Сеңа клиентлар керек ме? Яки керекли хизметне тиз табарға тілейсің ме? Шешіліш бар. Арск қошымтасын аш. App Store яки Play Market-қа кіресің, Арск деп язасың, һәм қошымтаны телефоныңа орнаштырасың. Бірнеше минутта профиль ясайсың, һәм өз бизнесіңні үстіресің. Арск. Барысы да бір орында. Хәзір үк қошыл.
4: Түбәя Бухан фасад материаллары җитештерүче Казанский стальные профили компаниясының бердәм коллективы барлык мөселман кардәшләребезне якынлашып килүче изге Курбан бәйрәме белән котлый.
5: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204 00 10.

0: қонаққа барғанда этикет турында ұнытмағыз. Шәнішкіні сол, пышақны оң кісеге салығыз.
1: Татар радиосында реклама. Рурайам тұртын қабам, көздерімні юмам, хән болашаққа қайтқан кібек болам. Оналар шәмі хәбәт білен әзірленген, бары сұйфатлы, натураль ингредиентларыны бірләштірген, затлы хәләл десерт ұл Рурайам. Қазанда Петерішкі хәм верныйдан, Уфада бейрәм кебетлерінен зәгіз.
2: Қайын табасы инді машина, сатуда я қибат, я нашар вариантлар.
3: Татар автоподборға шалтырат. Оқшаңа қарап, тілеген машинаңны шет елден алып қайтырлар.
2: Ұшанышлы мысалалар?
3: Ұшанышлы, өзі біздің егітлер. Атна сайын Корея білен Қытайдан машина ташылар. Бәйелері де ұшсыз. Қазанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны үзлі.
4: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Яңа жер тапшыруының иғанәшісі порт сәуде үзәгіндәгі электротранспорт кибете. Ипанек Матулин айым.
1: Идәрішке, штәріге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланып, бізге кесін жүгіріп. Сила тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалғаны үшін біршілма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпитлер дә бик көп. Кил дә үзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер белән бергә ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, 2-нче корпус, портта. Сила тұры килгән сәпит бізнең кибеттә ята. Ипанек Матулин.
2: Яңа жыр Татар радиосында.
3: Эссе төркеме. Казаным. Айрат Ильясов көйе, Ринат Галиаскаров сүзләре.

Merci.

0: Иге бір кейге тапшыруының иғанашысы 16 тұрақ комплексі. ООО ЗТК ресурс.
1: Қозан тарих сұлышы сақланған үзәк. Париж коммунысы ұрама. Мұнда мирасы яңа шаяңғырый. Үткен білен бүгінгі күн ұшыраша. 16. Татар мадырны рухында тудырылған зауықлы, камерлы йорт. 4 қатлы. Небары 20.

0: Илман. Фундамент нақ болсын десең, кеңеш түгіл, Илман керек. Чөнки матур үй сөздән түгіл, цементтан башлана. Илман 226-93-45. 226-93-45.
1: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: 180 минут. Аңладың ба?
1: Нәрсе болды сенге? Юк, аңлап бетермедім.
0: Ну, 3 сағат.
1: 3 сағат. Әйе, нақта шулай.
0: Исәнмісіз, саумысыз, достар, хайырлы кешелер. Қазанда алты толып кеткен екен, үйге біргеге тапшыру. Біз хам әлбәтті сіз яратқан радио тыңдаушыларымыз білен енді санаулы эфир сағатлары, хатта ки минутлары ғана қолып бара.
1: Мхм. Нақта шулай. Хай 2 сағатта көпмедір минут қана қалып бара шулай бетінде. Шул жамағат үйге біргеге тапшыруын башап жібереміз. Бүгін Назгүл Сыңғатова. Мин, ягъни мин Жар Шаймарданов, инде микрофон кошына келип отурдук.
0: Син шундай расмий ревиште башлап жибердиң, мен айтам сүйлөй акыры деген тарыхны. Мен айтам болду экен халле.
1: Йо-йо-йо, мен дей... Сотсаң да болайын десе нәзгіне.
0: Достар, хайырлы кешелер, тағын бір қуат барығызға да. Біз енді кірнеп күні өзіміздің эфирімізді бошылап жіберейік. Әлін ераққа кетмек, бүгінгі теманы ғылан өте келі. Ойладық-ойладық та, шынды жеңіл, күңілі тарихлар ішітәсі келесізден.
1: Сені бүгін іштеген шыңны ұл тариха кірттірге бұла? Яра. Яра жамағат, әй, шыннан да бүгін бик көңілігіне тема болырға шап тұрақ.
0: Ұялқа қолмадым мен.
1: Қолмадың енді, әзгені бұл аязды бетінде.
0: Ұз, келіп кіре аязды еш мені. Қора берсін, олдың артын.
1: Ярар.
0: Суғыш аяздық бұл елда.
1: Әй, мен елда кімнер шығып басты деп тұрам, нозы кіл бір сізді, бір сізді, бұра бойың.
0: Елғанна. Мене мұнысы елған, елғанды. Онды ситуация бұма, достар, бір көшен мағыз, олам сақласым.
1: Тайский бокс көрсетті башлаған, енді нозы кіл.
0: Кіші жандырысың дей. Демек, достар, нинде сіздің мұна шынды ұятқа қолғандарыңыз болды, нинде шылай.
1: Әйе, бүгін шул тұрында сөйлешеміз. Урамда, нинди халлерге қолғанығыз, нинди ұят халлерге қолғанығыз болды. Язып жіберегіз, 8-1-72-308 сондарын жейіп бізім Макса, қам қолған қабірлер құшымтасына, қам Озат Фазылев концертіна 2 кішілік шақыру билетін ұттығыз. 12 мәл, әйек, 2-ші июн күнні болашақ,
0: ешіп нәуі, 6+. 2-ші атына қала бұйырса, біздің дүшәмбі күні 1-ші июн, демек, бір атына уақытына қолып бара екен. Әйтегі тарихларға келгенде, жүмегетіне, ұрам бойынша, мен бахилы кей барғанмын деген тарихларына қолдырып тұрық. Бұлар енді еш болатырған, бүтін күші білен болатырған еме, нер қызықлыра, көңілдерек тарихларына сіздің білен іске алуға, нер әуішілі ұятқа қолғандығыз болды. Бәлкім, ұзып барышылы кімдер сізге әйткендір, бәлкім, өзігіз көріп алғансыздар.
1: Бакилы білін шақар ұрамыннан күні бұйы жерсен ұяттырынды ол менімші?
0: Мен ақ ол сәбітін күшіңді тұрмышында болған тарих енді, бұл банал тарих, аңлайсың ма?
1: Ярар, ансын санамы біз алайсам. Шоңа көрі бакилылар білін үргеніңізді язмағыз.
0: Әйе.
1: Бүгін санамы біз дейді. Қызығырақларын язып жейбәрігіз. Шул қақта сөйлешеміз.
0: Әйе, достар, біразына өзіміздің кейфлеріні көтеріп, шушы мезгілеріні іске түсіріп, әйтек әзілі сіздің білен өткеріп жейбәрік олдаған минутларымызына.
1: Кеттік, күтеміз сізден хабарлар.

0: Жәмәғат толғауызы табы дәуім етәбіз. Үйге бір кеге тапшыруын, кімнердір яңа ғана қошылғандардыр, кімнердір енді әкіртіңіне бізіні іштен тыңлап қойтып баратырғандардыр, әйінді кімнерді қойтып жетіп, әлі де кіріп кетелмейші бәлкім тыңлап ұтыратырғандардыр. Біз шолай үмітіленеміз. 891-72-308 санларын жейін, біздің Максқа қам қолған қабірлер құшымтансына, өзігіздің қызықты жауапларыңызда юлларға ұнытмағыз. Урамда нешік ұятқа қалғаныңыз болды? Шол қақта сөйлешеміз біз бүгін. Назыгүл, мен сенің өзіңнің ұятқа қалғаның бар ма?
1: Қой сыннан башлайм, мен бір сағат бойы сөйлей алам бұл темаға, чүнки.
0: Әйде?
1: Міне, бүгінде...
0: Қойсы ұятырақ деп ойлайсың?
1: Білесің мен чөк ұят, мен аны сөйлей... Йоқ, мен аны радиода сөйлеймін, мен ұяты не тұра... Йоқ. Мен спортзалда болған кішілер көрділер енді.
0: Олар көргендер біз білмеске тиіш ме, көрмеске тиіш ме?
1: Яра, ойлап бітіремін, қазір сөйлерге ме екен, жоқ ма екен. Айда өзіңнің бір тарихыңды сөйле тұр әлі. Достар, әсіз ұяза тұрғыз, ярай ма?
0: Ғадетте енді тігі иратларының нендей ұят болуға мүмкін? Ол да болса?
1: Іштан
0: енді. Іштан, ғұмірлік. Ол бетінде ғадетте іштан шалбар бұт арасынан жарылып кетеді бетінде. Шолай бетінде жарылып кетеді.
1: Неге сіз мені шолай сыланып тұра-тұрған шалбар кесіз?
0: Я, сыланып тұрған дұл ол. Бек ұзақ күйген еді менді мені. Тіге, яратқан шалбар еді ол менім.
1: Бірінші проблема қызыл. Қам сыланып тұра-тұрған бұл. Екінші проблема.
0: Бұл қызыл түгіл е. Сенбейлемі қызыл түске болды, қызыл түсіні ұнытық. Қызыл түс өткендерде қолды.
1: Шол қызыл болған әлі, сен әні мақсыз сөйлемейсің.
0: Йо-йо, қызыл түгіл е.
1: Шортылап деге жұрдылғандыр.
0: Ақсыл зәңгәр суырақ, шынды мотор шол бар е, әлі оланың тегі алдында тізілері тегі жартық шынды моды бар ебейді. Мен шынды шол бар еді, кейіп ерейдірем.
1: Әбілер яратмай тұрған.
0: Әйе, бек мотор еді, тегі рәхат еді, жайлы еді. Әттолаған әйе. Шол, ярылып кетті бұт арасындан, деп тұрам мен әні. Тегі, мүшектер бір кебетке кірдім, тегі шөгіліп су қалғанда енді, тегі...
1: Енді кебетлерді үйрейсің.
0: Шарт деген тауыш келіп кетті, шығып кетті енді. Су алғанда бұл, тегі, газировка мысың енді, нәсі болғанда, газлы су. Дер кебетке кірдім, тегі, шында ярылып кетті. Ярар, ярылып кетті, тегі шарт деген тауыш ешкінде бетіне, мен тикшерем, йоқ. Бір нәрсе йоқ, мейтім бұла. Демек енді яртылмаған енді тегі. Ярар, кеттім. Қойтты, шолай бірнеше... Урамда бірнеше сағат жүрдім, қойларғадыр бардым, нендейдер кебетлерге таған кірдім, іштеріне іштедім. Тегі орттан кіші келеді, мен амы үзге қорап кетті. Мейтім, нәрсеге қорайларсың бұлар мен адеген, үйге қойтқан едім. Тегі, білесің мі, неше керек? Тегі шалбар ертылған екен, нәқті ертылған екен, ләкен мені бұтының ұртасынан нешектір нәттігі ұртасына таба жыртылып кеткен. Яғни енді бұттан
1: астырып кеткен.
0: Тіккен ел бойынша түгіл, керісінше тікмәген ел бойынша кеткен.
1: Кереге.
0: Әйе, шуңа көре табалмаған мені, шуай тірім. Мені ойы қазанда еріп шақтым мен, әйе, осылыны үрді.
1: Сен теге бірсі де қорамады ма? Әй, біздің қозанда бүтін нәрсеге еленгендердір енді қазір.
0: Мағайын, мода деп ойлағандардыр енді.
1: Әй, нәқ шуай деп ойлағандардыр.
0: Шуай тұрып еріп шықтым мен қозан ұрамдарын.
1: Қой уақыт мода шуай туа деген фикірде келе әлі ол.
0: Яры әлі үстерек жыртылмаған енді, теге бұт тұрысындағына жыртылған.
1: Яры, сенің тарихында ешіттік, достар, сізді құшылығыз әлі нешек ұрамда ұятқа қолғаныңыз бар, нендей қәлілерге әлеккеніңіз бар. Әдегіз бүгін бірге еске алайық, әм бірге әлеші біразына күліп алайық әлі. 89-872-308 күтеп сіздің тарихларығызына. Ең-еңі дейіп тапқан хабар авторына біз әлі топшырашақ, біз Озат Фазлыев концертіна 2 кішілік шоқ ру билеті да. Құшылығыз.

0: Оқиыз ма?
1: Оқиыз. Әйелі кеш. Мұнысын бәлкім сен құрсың.
0: Хайырлы кеш, бір уақыт басарда ерем, шылайыма тұрғынан, кіші көп, сезем, ойығым ақсы. Бір жерімді ауыртмай көбек өзе, жай күнейді бұ, қорасам, бір заман не болды екен дейіп, ойаққа, ойағымда екі түрлі туфли. Шынысы қызық, бірсі қора, бірсі күрен түсті. Күрен түстігісі өкшәлейді, жер ярылып кетсе, шында кіріп кетір дәрежеде едім. Тезірек нәрсеге келгенде ұнытып, қойтып кеттім деп, елзан тұңлаушымыз Гүлназ.
1: Әйбәт.
0: Жақшы, әйе.
1: Қайырлы кешілер, еш уақытта ауылда кешілерін қоранғы түшке шәбейлерінің бақшасынан олма ұрлы тұрған уақытлар бар еді. Шулай бір уақыт. Біз кірдік бір әбі бақшасына, Золотая Китайка алмасын ұрларға кірдік. Ол күнні әбінің малайы қайтқан болған. Бізді көріп тұрған, екінші күнні шулай жиылышып ойнап отырғанда малайы бізге ярты қапшық алма алып келген, шынды ұялды қазір міне 40 яш әлі де есімде деген. Бұл тегі болашақ әтерелерін әзірек іске түсіріп енді шулай бет. Ұятқа қалдырған. Мәгіз ашасағыз ашайын деді.
0: Бүгірек юмарт болған еме, мені бұрын де шынды кен көңілі кішілер.
1: Бәлкім тігі сайыр ғазірләп қойған, олмадан шыққандыр.
0: Тегі құртылысын ма? Қайырлы кешілер, менім де қызық қайыл болған едім. Түш табе мұнан шыққан, жарты шәғарыны бахилы кен келеш үрген мен. Танышылар көріп тұқтатты деп жазғанлар.
1: Аха, бұл бахилы тұрында еті көйі. Қар уақыт бұл атырған қалын дұрсын әткенде. Қайырлы кешілер, юлдашшыларым, мен больницада ятқан едім. Шыннан шығару күні жетті. Келіп оларға кеу болақай келді. Ол әлі яңа бірінші елғы ғына... Ол әлі яңа бірінші елғы ғына еді. Әлі бұл түгі... Еш кеу. Шыннан келді, мен әзірлендім. Бұл келді де, әйді қойтабыз дейм. Мен әйтім, бір киімлеріне дейдім. Киінем де шығам дейдім. Мен ұнұттым киімлеріне дейм. Декабр ойы, иді шуннан спецовка курткасы берді мен ашулай, кеттік тапышқы, пижамы мүлін, қойтып тұқтадық подъезға, подъезда көршілер тұралар, қойдан қоштың деп күлділер. Иге кірсек, пакет киімлер білен барсы да тұра иді, қазір кеу дәуісті біраз ұтырғанда іске алабыз күләбіз деген. Мен шундай хәл болған. Демәк инде киімсіз келген, спецовка ғана киіп қойтқан больницада.
0: Иң мұхимы тірілген, сіз иң мұхимы теге қойту шатлығы білен сезілмегендір де енді ол, еме?
1: Көз алдына кетірсің әтігінде, әбейлер, бабайлар отырап подъезді бінде қоян қойшыты болып. Ярар.
0: Яқшы. Мен мәктепте оқығанда, дегенлер, 6-шы сыныфлар болғандар, әне зур бәліш ясады. Біздің туғандар дейдір бейремге келерге дейшілер еді. Менің бек қолта ош есім келді. Бір кішіде көрмегенде бәлішіні әйләндірдім де, қам ішін ошадым. Шыннан сұқ қонақлар келілер, бәлішіні істелге қойдылар, ойштылар, іште ярдысы бұш. Бұны олақытта мен ғашынан да ұят болған еді дейіп, әлтан тұңлаушымыз. Қызық тарих.
1: Қам шылай ұқ, тағын бір тарихы біз келіп ерешкен біздің. Ұятта түгіл маңғайға пачи абыштырып, бүтін шәғарлар бойлап, еріп қойтқан мүн көпмін кішілер білен ғәпләшіп тә ердім, ерім де әйтмәді. Әлі де сүйлем шыны кішіге, күнді іскәт түшіп, күліп, ерім менікі, кішіше түгілінді ғымырға деген.
0: Ә, мұны қатын қыз ясынан мені?
1: Әйе.
0: Ә, мен әлі иғат кіші деп ойлаған еді. Қатын қызлар маскі білінді, патчылар білінді ерілер. Аға, яқшы.
1: Етігі иғат бұлырға мүмкін, әгер де қызлары нәрседір бұйап, анда шығып кетсе түгі ұнтылып енді.
0: Йоқ, қатыны яғыштырған да ерте білен пачи. Ты шешініп ұянған да енді ерте де.
1: Йоқ, қызық дұрсың әйткенде. Йоқ, ират әгер де шулай ерсе, бөтін нәйде қызық болыр ел ол еме? Шол, 891-72-308, Макс қам қалған қабарлар құшымтасы, қабарларығызы еллағыз қам
2: азаттан Яңғыр яуа. Қатында депрессия. Қойшан қорама, тәрезеге қорап тұра. Әгер де ертегі яңғыр тоқтамаса, үйге күртесі болыр, мұғайын. Татар радиосында реклама.
3: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
4: Тиздем Құрбан байрамы, әсін әзір түгілмі? Бұршыл болма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
5: Диңгезгә барасым килә.
6: Кадерлем, моның өчен безгә бары тик диалог автодан пробеклы булган автомобиль алырга кирәк. Алар клиентлар арасында юллама уйнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, диңгезне дә күрербез.
5: Алайса, автомобиль артыннан диалог автога, аннары диңгезгә.
7: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
8: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
9: Гаилә бер табын артына җыелса, иң кадерле мизгелләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмае иегезгә тәм һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты. Ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
10: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
11: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап теләгән машинаңны чит илдән алып кайтырлар.
10: Ышанычлы мисалалар?
11: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна саен Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны эзлә.
12: Иге бер кигә тапшыруының иганәчесе 16 торак комплексы. ООО «ЗТК Ресурс».
13: Казан – тарих сулышы сакланган үзәк. Париж коммунасы урамы. Монда мирасы яңаша яңгырый. Үткән белән бүгенге көн очраша. 16. Татар модерны рухында тудырылган зәвыклы, камерлы йорт. 4 катлы. Нибары 26 фатир. Ремонтка алдан эшкәртелгән. 4 метрга кадәр биек түшәмнәр. 16. Казан үзәгендәге сезнең шәхси резиденциягез. Тулырак мәгълүмат 208-03-00 телефоны аша.
14: Бирүче ОЗТК Ресурс проект декларациясы нашу тадомната РФ сайтында.
15: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

кеш жетті, сағат жейді, хотлайны башлар уақытта келіп жетті деп айтырға керек тұр. Шушы орында баршаңызға да қайырлы кештер, һәм яхшы кайфтар тілеп қалам. Тағы бір қат мен, яғни Мендияр Шаймарданов, һәм сізден келген хабарларны мен енді оқырға әзір жеңлеріңізді сызғанып қойдым. Құтлау сөздеріңіздің қойнар сәлемдеріңізді 891-72-308-е сонларын жей, біздің Максқа һәм қалған хабарлар қошымтасына юлларға ашығыз, яқындарыңызды, достарыңызды, сүйгендеріңізді, көршілеріңізді, барлық яхшы кешеләрне сөендерге ашыгыз. Әгәр дә инде кемдер үпкәләткән булсагыз, шулай ук инде гафу үтенсәгез дә булар, безнең радиобыз аша. Һәм әлбәттә дә җәмәгать төшүше сәгать кысаларында безнең инде булачак җәһәт мобиль акциясе дә шуннан шуңа күрә инде радио алгычларыгызны сүндермәс, 105 FM ишлыгыннан аерылмагыз, безне тыңлагыз һәм хәбәрдә булыгыз. Әлегә без алга таба матурҗылар белән дәвам итербез.

0: İndişə məqat olqa tabada ümidə biz kişkə xatlayınıq zəmə oturma-otur xəbərlər və zəkirdin əkirdin əkiləb durğalı. Həm indi şulayıq bizim audio xəbər formasında da yollasağız bula, özəgizin qatlağı sözlərəgizinə şulayıq indi bizim audio xəbər də kilib irişdi. Eydə qızələ bir gələşib, tınlap, utik.
1: Hayırlı kişilər, min diyar. Bugün bizim племянницəviz Abduhakova Albinanın ғымыр бейрәме туған күні. Ана туған күні бәқіт десе келі. Оңғап ең кезге тілекілер. Тұрмышында барды әйбәт болып, исен имен матур ғына бәқітлі ғымырлер насып тұлсын. Рахмат сізге.
0: Бек сұр рахмат жылы сөздерігізге Альвинны туған күні біле құтлайбыз қам. Мәне шүнді матур тілектіні язы жіберген біздің Илси Яханым. Енді бар берешкендер деп шанып қалабыз. Қайырлы кешілер, шашлық ашап отырған жан кесегімі көп сәлемдер. Ләйсен, мен сені яратам деп язған Найл есімлі тыңлаушымыз. Бар берешкендер деп шанып қалабыз. Ашларыңыз тәмлі болсын. Кімдер юлда? Қайырлы юллар. Кімдер юлда? Қайырлы юллар. Кімдер іште? Қайырлы іш сағаттар тілеп қаламды. Тағы бір қат. Біздің Макс хам қалған хабарлар қошымтасын номерін қабатлайым. 8-91-72-308 сіз нақ мұна шүш сонларын жейіп, өзіңіздің қабарларығызын текст формасында юлды аласыз. Әгер де ауди хабар етіп юлдайсыңыз келсе, Макс қағына юлларға керек болашақ. 8-91-72-308 сонларын жейіп шулай ол. Ең мұхимы сіздің ауди хабарыңыз 30 секундтан артмасқа шарт. Шулай рақы хабарларыңызды юллағыз. Әбіз енді әліге матур жырларға бөлінірбіз. Хәм шуны да ұмытпаңыз, жақат мобиль акциясы бірнеше мезгілден башланып кетешек. Назыгүл бізге хабар салар, қайсы нұқтаға барып еріштім екен. Бізден айырылмағыз.

Киттік алға табада өмейтәбіз есәмесі, сізді таңлап бақша да Шлемелінагорск районы Кирлегәш ауылында Зур сәлем деп язған Илнур есімлі таңлаушыз бар. Берешкендір деп шанып қалабыз сіздің қойнар сәлемлеріңіз ауылдашыларыңызға. Хәмші шоурында қайлы кешілер сізді таңлай-таңлай пил мән ясым. Бек маттур алып барасыз деп язған Валентина ханым. Бек зор рахмет жылы сөздеріңізге. Енді сіз мүлін қора қаршы отырып шушындай маттур тілеклерден соң пил мән ашысы келе башлады. Қадірлі әнием Гарипова Гүлсина Илгизовна туған күнің білен. Мансарстан Гариповлар ғайләсе дигелгән сезне шулай ук бездә әлеге матур тәкләргә кушылып туган көнегез белән тәбриклибез. 89172300 безнең Макс һәм калган хәбәрләр кушымтасы үзегезнең кайнар сәламнәрегезне котлау сүзләрегезне юлларга ашыгыз, якыннарыгызны, дусларыгызны, туганнарыгызны, күршеләрегезне сөендерегез.

0: Хотлайн тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
1: Обан күлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрак комплексынан фатерлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлы йортта сатулар старт алды. Фатерні 700 000 сум тошлама білен алып бола. Йорт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырла. Толырақ мәлімет қозандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Түзуші ООЗ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта томлықтары сайтында. Акция 2026 елінің 31 майына қадар ғамелді.
3: Старт!
4: Легендар жәхәт мобиль қобат қозан юлларында. Татар радиосы диджейлары белгіләген нұқтада бірінші бол. Жәхәт мобиль.
5: Уақыда бергенше, жәхәт мобиль акциясында башлап жібәрәбіз. Хәм енді шушы орында біздің Назыгүл тиешті нұқтаға барып жетті. Достар, қайдам екен, әйдәгіз әлі Назыгүлге сөзіне берек. Хәм ішеттік қай жерлерді әзіргі уақытта ол басып тұра екен.
6: Исәнмесез, саламысыз, хөрмәтле радио тыңлаучылары. Сәлем-сәлем, мин Дияр. Шушы матур, безме җәйге дип, хәтта ки әйтәсе килә, язгы дип әйтергә телдә әйләнмим. Шушы кичне тагында ямләндереп, әйдә гүзәле җәһәт мобиль акциясын үткәреп алык. Инде гадәттәгечә, алсу әлемнәрне күтәреп, эш радио тыңлаучыларыбыз өчен эш бүлекне тиеп, чыгып киттем мин Казан юлларына. Инде бик тиздән шәһәребезнең бер матур почмагында очрашырбыз. Димәк, игътибар бүгенге нуктаны да игълан итәсем килә. Минутларда мин Рәшит Вахапов урамы 17А адресы буенча урнашкан Ак Бүре спорт комплексы каршында торам. Инде җәмәгать ерактан алсу әлемнәрне күрерсез дип ышанам. Нәкъ тәмне шушы алсу әлем торган автомобиль

әлігі бөлектер тапшырылаша. Қам қабірдерге көшірбіз қайырлы кешілер. Бүгін Озна Қайырайыны Шолпы ауылында сұңғы қыңғырау бәйрәмі өтті. Шул оңайдан 9-шы сыйныф, 11-шы сыйныф оқушыларын, әм дә шул мәктепті ішләуші коллегаларына бәйрәм белән құтлыйм. Барыбызға да исәнлік, саулық, бәхет тілім деп язған. Әлбәттә, инде біздің бір тыңлаушыбыз, не қызаныш есімін көрсетмеген, қазір іздеп таба алсам, Зүлфия Шәрәфиева деген әлгі тыңлаушыбыздың есім фамилиясы. Инде барып ерішкендер деп шанап қалабыз. Барлық шығарылыш оқушыларын шын көңілден бәйрәм белән құттыбыз, һәм сізге бар тек ақ юллар тілейбіз. Иң матур мезгілләр шулай бит. 891-72-308 біздің Макс һәм қалған хәбәрләр қошымтасы өзіңіздің қайнар сәлемдеріңіздің құттылау сөздеріңіздің юллағыз, һәм инде Жәһәт мобиль акциясында кімдер қатнаша, Рәшит Вахапов урамы 17А адресі бойынша юлны алыңыз.

0: Яхшы гадәтләр гомерне озынайта, начарлары мәгънә өсти. Татар радиосында реклама.
1: Тиздән Корбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Закат хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая сыр творожный с зеленью Хохланд 79 рублей 99 копеек за 140 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
4: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келгіз. Ерактан көрмейсіз мән?
5: Омикронға әлбәтті.
4: Көз көрімін яқшыртасы бар мы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
6: Акция 2026 жылының 31 майына қадар давам ете.
4: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші ер.
7: Тискәрі еғынтысы болырға мүмкін. Тоби блекин әшләші сұрала.
1: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

Сәлем Татар радиосы, сәлем улым Данирға, хатыным Лилияға. Түзігіз енді бір күні күн қалды, каникулға әтегіз айрат деген әлігі қайнар сәлемнер қабарда. Әм шулай оқ, қайырлы кешілер есәмісіз. Өзімнің құтлау сөздерімнің яудырасы юлыса еді. Урыша язылған шуңа күрә, қазір баштан тәржіме етерге керек бетінде. Сәлемнер, юлысым келем, Самматов Вадим Әлфрид улына. Хәм аңа тілейм саулық, ғайлә бәхеті, хәм шулай үгінді. Хәзір нешек мәне бар шулай болып қолсын деген тілекті қолам деп язған өзінің тәбірекләу сөздерін Қайдаров Айдар бар берішкендір деп шанып қолабыз да ширатта қабар бізге көшебіз. Қайлы кеш мен зияр. Мұнда әзгіне енді жәмәғад мақтау сөзі келген не қызған үшін де күші тұңлаушы тұрша-тұрша язғаштын енді ұқымышта да болмаз. Яра мендер мақтанса мақтана дейірлер. Қайлы кеш мендер, сіз ғынвар айында Илнар Азали тойын алып барған едегіз той аршада ұзды. Бик яқшы, бик ұшады, сіз молодец, алып барасыз. Хәм бик матур жылы сіз рахмет сізге, сәлемнер, қойнар, сәлемнер тамшыдан деп язған. Бик зұр рахмет жылы сөзлерігізге, мен шушынды жылы сөзлер білен түгілдерге де бұл отырғандыр бүгінгі кешкі қатлайынымызды. Бик зұр рахмет, жәмәғат шушы орында енді баршағызға да қайырлы матур кешілер, хәм яқшы кәйіфлер тілеп қалам микрофон алдында қара уақыттағы шәмін, яғни Мендер Шаймарданов хәм шушы орында кешкі қатлайынымызды түгілдім. Енді барлық қабірлер де ұқылды кібік. Шып қолған қабарлар олай бұлай юқ мекен деп мен тағы бір қады көз салып шығам. Аллаға шүкір юқ деп көз алдым, көз көрем. Әм юқ, юқ, шыннан да юқ сүйіндіре олам бірігізіңді қабарын шырып қалдырмадым. Баршағызға да, яқшы кәйіфлер, бізден айылмаз, Юсхан Бүшіфім, яшылығында қолығыз қардайым, Татар радиосын тыңлағыз қам, матур жырларға қошып жіберем.

0: Тотарлар энциклопедиясы.
1: Әсен біләйдің мі? Қозанның тез ерішілі трамвайы 11 секунд ішінде сағатына 100 километрға қадар тезілікні жерға сәлетілі. 2015 елінің ғинбарында 5-ші маршрут трамвай ертушісі транспорт шарасының әлігі мүмкінліклерінден пайдаланырға ойлап, 82 километр сағатқа қадар тезілігін арттырған. Ол уақытта рельсті жемеға транспорты бірінші тапқыр ел еру қағидаларын бұзушылар әтін әкірген бұла.
0: Білмәу ғайып түгіл, білерге тілемәу ғайып.
2: Тотарлар энциклопедиясы сәхифәсенең иганәшесе Йылмай сөт комбинаты.
3: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кышагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
4: ИП Шайхетдинова ГМ, Украин, ИП 324-169-00-161-392.

Әлі ғына қызық. 2001 жылының август айында шәһәр күні оңайынан Тоқай майданында Илһам Шакиров шығыш ясай. Шул оқ елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлі ғына қызық. Татар радиосына 25 яш.

0: Хотлайн тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
1: Обан көлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрак комплексынан фатерлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатерні 700 мүн сум тошлама білен алып бола. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Түзуші ООО ЗАКТАШ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта зонлықтары сайтында. Акция 2026 елінің 31 майына қадағы мәлді.

0: бірні де ішлемеуге қарағанда, диванда ятуы көпке қолайырақ. Татар радиосында реклама.
1: Исәнмесез, мен Альфред Хайруллин, Чүпрәле районының Дуван питомнигына негіз салучы. Сізнің үшін алмағачылар, хуш исле қарлыған һәм кура жиләге үстерәбез. Біздің үсінтілеріне сіз Қазандағы Клевер питомнигында Мамадыш тракты 58 адресі бойынша сатып алаласыз.
2: Татар радиосы сізнің смартфонларда. App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус қушымтасын орнаштыр. Бізні онлайн тыңла. Сұңғы яңалықлардан хабардар бол. Татар радиосы. Яхшы кейіп бізден башлана.
3: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Қотар радиосы.
1: Яхшы кейіп бізден башлана.
2: Қотар радиосы.
3: Қозаныбызда түнгі сағат 12 тұлда.

Önce senin boğazını Dünya şovu kumem iken